0: قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. وكيني باي خلت سين راديو جنت بي اف ام توبا 95.2 يني باي خلت تيانير اف ام دكارو 88.6 واي تم يني باي خلت تم تي لرك اف ام لوغا 94.6. بسم الله ني نيو تي سين جوتاي بي ني فاسيني عمل بس بسات وقتي ان شاء الله من الخلفاء القديم
1: كينيك اف ام
0: مشي وقتان خليفه سيرين توبا غير نما تاتون اكارور سي سنت ديغي جيكو واي سين دوخين اك سين دوخلين وسل كليب دي نياري ني كاسه. Dia sal sunu cant ak sunu jaayante ci sunu sangu sunu serigne Cheikhna Cheikh Ahmed Al Qadim radiyallahu ta'ala di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warḍahu anna mbolem sunu kilifa diine yu len di ziar tam yene sunu ziar fek len kenn ku ne famu ne de ñaan ta muccu ak tawfiq ñi jitu ji yalla sunu borom di len defal leer ak yermane diko jaar ci sunu jawriñ sunu buntu borom basse bi ak bektim Cheikh Mohamed Muntaha. Yalla sun borom doliko kullu shay'in yuntaha sun muntaha an fi yakulul tagir lepp lum yenn ci ligel khadim muntaha sun muntaha yalla jef ja ta wax ja du kay bepp ñort mbokki khalidi way tewli fay manani abdou yene sunu tiant ak suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la faane di sakku ci yene tam ngeen ñaanal ñu muccu ak tawfiq te ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla di sakku ngeen ñaanal ñu njegelu yalla ak yermaneem diko dile diko ñaanal ñepp rawatina bepp julit bob jitu na ci keeru deug ga way di sakku ci yene tam ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ma makoy jëf ma makoy jëflante lepp lu may yëngu ba ma ci dox ma makoy doxal lepp lu ma nekk ba ma mel ko ba ma woné ko sama yëngu sama dal sama waxin sama jëfin sama doxin sama doxalin né lepp tégu ci njub na tégu ci dëgg na tégu ci kolité na teggu ci sel ko na yalla rek tax ba tax ñu bëgg jël nuyo be cyant gi ak ñaan jamm ak tawfiq da xañ ko ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ginaaw bi ñu ndokkeli ñepp te ñaan suñu borom nangul ñu ñi ngi fasiyene ñewaat ci jambar ci jambar yi fasiyene nañu ñewaat ci aji jubo ji ak boromam xana nga dem ko nga bëgg waxtaanando ci benn jotaay ak njabootu Serigne Touba gi ñepp manala wa loolu deug la batay waye kenn la ci ñoom fasiyene na ma ñewaat ci njub ene ma yow xana ko yow far yow ñepp nga bëgg waxtane manela waw waye kenn la ci ñoom mané dama bëgg waxtane yërmane ngeen ma batay ñepp nga bëgg wax manela waw batay kenn la ci ñoom kon dal dana waxtane alquran kon dal bëgg na ma waxtane jëmmi ak talibé bëgg na ma ñu waxtane jëmmé ak irada sadiqa kon bëgg na ma waxtane jëmmé lewet sa su ko laajé waye tar ci képp ko bëgg ñag ñagup l'islam da moy ñagup cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jaay na ñureel jënd ak talibé taxaw na né man dawma baye ndax jaay na ko dem bam yag mu né far duma dara sax na nek ri ci biir Serigne Touba xana ki may wax xam ngeen ko jotay be wessu la doron ci wax len moy kan jaar la won ko ci domam Serigne Modou mom Serigne Abdou Khadir radiyallahu ta'ala anhuma ñu ne ko ñun ki ñu bëgg wax moy kan ak lo xam ci mom ma waxon len ne Serigne Modou neena الحاج محمد الفاضل المكي كما عرفته عالما واديبا زكيا ذا فنه فوف لاي مونا جين ليما سي نيور موي داما بغ سيغ مودو سي ابو خادر تودال ني تاي كان ناني بغ وقتاني كون ماغي سياري سيغ ابو البركه موي جيو دي نيام ماغي سياري جابور شيخ محمد الفاضل ماغي سياري جابور شيخ الخديم tabarkalla mo nekkon ñaari lo khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu seigne fallu andon ak cheikh mohamed mustafa yalla boole len ci tarbiya ga ci jangama ba wax joju nga xamne siwna ku wax lolu rek saxal dem ca ba taxna ko tuddi Cheikh Mamadou Mustapha di waxtan ci mom saxal warna dem ci Cheikh Mamadou Fadl way kuy waxtan Cheikh Mamadou Fadl di waxtan ci mom saxal warna dem ci Cheikh Mamadou Mustapha ndax dañ leen jangal banni ar ñu yar leen banni neur ana wax ji leer na ba Cheikh Cheikhul Khadim radhiyallahu ta'ala anhu nga xamni dañu ko mouride tarbiyé woko dañu yéssal seenu jaayante ci cien djolof ginaaw balen Cheikhul Khadim waxé né ak talibé mo fi jariñé ci waxé ndek ci liñ ko banna tanké xaw xew bobé Cheikh Mamadou Fadl mo ko netti ci liñ la waxon né duma awma nday awma bay dédé duma bayi ken duma nday ken duma ni jaay ken ca baba chamou duma safa nga fa chamou do fadil mi ma nga fa dal ni duma magi ken seigne massamba nga fa wa seigne mo roqi bu se di jar batam dal ni duma ni jaay ken ki fekke nak bu waxe da melni ma fekke wax ju leen dara gënu ko wor cheikh mamadou fadil li la ci wax ak am solo tamata baye xam
1: ñoofum señ bi ñoofum
2: moom señ Touba ci bofam
1: musu na wo fi jollof
2: ne señ bi neena wax na dina wo ca jollof
1: señ bi sama ak señ moolu man
2: moom señ moonu sala ak señ fallu mi ak señ ma sama bakke ak señ ma roqe ñom ñen
1: waaw waaw mu neenu
2: señ bi neen
1: dama leen bëgg daye bir
2: ne dama leen bëgg daye bir
1: lolu nak modi
2: lolu nak modi
1: dama bëgg ngeen xamne man mi
2: dama bëgg ngeen xamne man señ Touba mi
1: amu ma rek amu jarbat
2: amu jarbat
1: amu dom
2: amu dom
1: li fi ne
2: ko ko wuti
1: may sama
2: may sama
0: Ne buñu ko baye xel kon nak ñi ñep dañu wara ray ci ñom xamne li jara baye xel ci suñu digënté ci Serigne Touba ak diko def mu doon ak tedd nga ci ñun lo xamne mo jër siggi tay siggi ëlëk moy doon ab talibé ndax doon doomi Serigne Touba ko mëna waxé ana lu ko ëpp tedd nga ana lu ko ëpp sak ana lu ko ëpp daraja do ko ras ba gis ko waye nak buñu amé lo xamné danañu wané né kat buñu téggé ñaar yi ñom ñinga xamné ñom lañuy tuddé dom banen ba lañ jël jaay nañ bi né nañ mako wécc bé xana kon am juñju deyna boromum xel té ñom kat bañu taamu boba rek moma ta taamu kon ak talibé lu am solo la dañuy fexé ba buñu ko dara xañ bu dara yolamal suñu talibé bu dara xajamal suñu talibé xam ak talibé man na fa né ko wax mané man ab talibé la diw moy sama sëriñ loolu mu ko wax mu wax lako waye lam mata baye xel moy ndax talibé nga xajamna ba xajamut mba yolamut ab paspas la dé paspas nak lélé mu yolam mba yolamut loolu ku ci nek man nga vérifier xol xamna dal li xajamal ak talibé mom ci jamono ji bari na mu ji yi ñi deg ba yi ñi gis ba yi ñi def ba yi ñi wax li woy fal ab pass pass diko yolomal bari na mo xam li ñi deg ba yi ñi deg ba mu ñi ma yi ñi gis ba yi ñi wax kon nak moytu ci jema moytul Serigne Diabot lu am solo la mota buñu royé ci Cheikh Modou Fadel jabotou serigne bi do nga gëna fonkat ci nu talibé bu baax té bañ ñuko té bañ ko xajama ndax kat lu tolné doon doomi Serigne Touba ak ni mu toll ci daraja li ci nekk ci daraja ak ku kawé nga xamé Serigne Touba bari na fo xamna ba mi ñaan ñaanal bopam barké ak tawfiq barina ci fo xamné wo walé di la ci ték moy ak sama dom ko ñom dañ leena fagul tawfiq jëñu am melni ko dañ leen ko fagul bu ñew dañ ko andalé lool motax ku ñu wax di tuddu Serigne Touba diko tuddu ci njurel ñom ñepp mëna na ñoyam ci mbax boko ci waxtani ay nit ñoo xam kenn ku ci nek dañoo dajé kenn ku ne am ko ci xam min ko lool nga dik fekk am kuy waxtaan ci tuddu tour kenn ku ne man nga japp ni yow ka nga min lay waxal waaw ka nga min waaw ngay waxal ka am daga seen ni ci sama waja waaw lool ngay wax ana ko fa tek touram nak mu jek fa jaadu fa nonu ma xop Serigne Touba la kon nonu luñu am la ba nopi nona nak muy ndom lu jaral jëm mu jaay ko xam nga lam ko jëndal jar na de lam ko jëndal amna solo de lam ko jëndal dara poko dara ja lam ko jaayé lam ko jëndé bok té nonu mo do talibé chamo da faatal non la def ñom ñepp non lañu def motax ci jotay ba ngeen deg Cheikh Modou Fadel ne ñi ñepp ñu jaay ci lu ñiré jënd ko talibé da né sax motax ma daal né ko jaay na ñurel gi jënd ko lool nga amé lay sal daal nak ma daal jël sama xel li ma yaxal ko moy fi mu waxé ni ya ayu shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma khablu kan murtaja gisoon nim tambalé beydi ak nim bakki serigne bi ak nim feggi buntu bi ba serigne bi ubbil ko ko ndey wané né limi bëgg wax lu ko ñor la lool donte lam da wax mom lepp ñor nako waye daraaje yi day wuti motax gis nga nim ko tamhidé lék xam nga dañuy gis bu ñu def ben annonce day am ñi jital mo xam lu ñuy feug la bu dé ci rojé yi massa lay gis jëngël bu ñu tek bu dé ci jëm ay jëmon dégg na dañ na wax bu dé ci ñe da tuddi seen bopi bur ci duñ bur bur mom yalla ay bur way ñi doon bur burlu day dégg té ñi yabal bu bëgg wax na diglu leen jamm la daal di am ñu feug ko lu lepp day bëgg wax né li ñi bëgg wax lu ñor la bu fekké lool amu ci ya kuy bëgg wax ñaar lu la ñor lool wala ndigal wala dara da ngay dégg na bu fekké ni ñang koy waxal da nga jaakarlu ñom da nga am loy lay tayé loy tambalé tok ci mbolom woté ni diglu ci len jall ci len am ko taxaw daali tambali daali lay tay wax ji fex ba nit ñi def ci attention daani ko nak téwul len bu baax ba bëgg am cadeau yu am sori yu bëgg jotali bu len digal la bayiko ci kilifa gi ñu nak kilifa gi da am lu mu yonne lu mu bëgg ñu jotali ko kon nak yi ñepp jégué ci len tañ bayyi wax ji daal wax bu bari bari daal daal ko nak jox seen diiw mu jotali cadeau yi am lool ko nit ñi da nga xamni ki limi bëgg wax lu ñor la parce que dañ ne préparé loolu day am motax chamo de fatla gis ngi tambalé wax ci ya ayyo shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma qablu kan murtaja gis nga kon nim ko woyé ak nimu waxé mom señ bi dana xamné ki kat lim da wax mom lepp ñor na waye nak gën na ñorati waaw dana ko yow señ bi nga xamné ya aji gañiru ci xol yow señ bi kon fofu rek doyni sekk am bami wax mom lata mu koy wax lam koy doye mom far gën na fédeli ak jaayantem def nako muy serigne bi kon neew ko ya ayyuhal walid yow sama yow wajur wala ya walidi sama wajur wala ya abis lolou waxako ko ci xam nga ni ah lolou la yalla dogal ci ñom ci aada waye jaay nañu ko waye bami wax ak mom bami tambali xamaguñ lamuy wax mom wax ki ngay deg ki deg lamako waxuma la serigne bi serigne mom ba ngay tambali yalla ci borom xamal nako waye nak yow mi diglu ba ngay tambali xamago limuy wax kon manon nga sentu muneko yow sama wajur waye yow serigne bi kon lol doyna sekk kon mom dafa xerign ci wax limuy waxe kon mom dafa tambali rek bo amé deug wala bo démé ba wax lam lay wax da nga ah wa okay mom ki bam tambalé rek la téla génn mom ci xel yek ak wax jé lépp lu aju ci ak wajur ak ngurel ndax sérigne la ko tuddé fofu yow sérigne bi nekko ko gañjuru ko ki gañjuru lu gañjuru nak loy fonk lay doon lo bayyi xel lay doon lu cher lay doon lu cher lay doon lu gañjuru lu am solo lay doon dan ko yaay ki nga xamni ku ñu yaakar xolal xam nga lu gënda fédléti ni Cheikh Modou Fatal kon bami wax batay fi mom lu aji ci ñurel waxako ci kon ku ñu yaakar sëriñ bi di suñu yaakar di suñu yaakar man na ko tuddi non suñu ko ab sëriñ

yiwuñ yow yaa ko ubbi. Loolu la boo ci dikkoon defenaa ne lu baree baree bare dina ñëw ci wax jooju, mane sa jàngat lu baree baree bare. Waaw, dëgg-dëgg maanaam dund sunna na mu waree daa mel ne lu tëju woon la. Yaa ko ubbi kon yaa faatixan maa xam la kaane mu tajaa moo tax mu dikki di yeesal sunna sunt bi salaalu salaam. Dëgg-dëgg la ko jiitu sax nga mooy dàtt bi di tàmbali bi di xol bi. Dëgg-dëgg alquran dund alquran ak dundal ko daa mel ne daa tëju woon ba nga dikkee nag yow yaa ko ubbi dundalaat ko kon yaa faatixan maa xam la kaane mu tajaa. Dëgg-dëgg dund ak jaayante ak dundal ko ci ku ko mate ba noppi taxawe ko dëgg-dëgg ba sa xel dem ci jaayante sahaaba yeeg yonente bi salaalu salaam daa mel ne daa tëju woon ba nga dikkee yaa ko ubbi yow cheikhul xadim moo tax cheikh fallu ne ko kon yaa faatixan maa xam la kaane mu tajaa. Dëgg-dëgg tarbiya dafa mel ne dafa tëju woon tarbiya roox yi defar ko doon docteur xol boo xam da ngay defar fekk nit ki la nekk ci moom ci jàngoroy xol nga génn ko ci moom ràng koy ngeneen ràng koy jikko yu tedd ràng ko mbaax loolu dafa mel ne dafa tëju woon yow yaa ko tëj kon yaa faatixan maa xam la kaane mu tajaa. Fekk koo xam ne fa mu ne woon amaan na kenn la woon ci biir ay mbokkam dëgg la waaye nag daa toppi woon da daa toppi mu ñëw ci yow amaana ñu di ko reetaan jàpp ne moom kat xanaa kon suufe na mu ñëw liggéeyal la nga defar ko delloo ko ci ay mbokkam mu dem far ñi di ko topp da daa toppe de waaye mu dem far ñi di ko topp ba mu génne di dem dañ ko doon reetaan ak di ko sobental ak di ko suufeel mu dem far gën leen a kawee. Loolu day daa mel ne lu tëjul woon la ndax yonte bi salaalu alayhi wa sallam daa ne fekk ñoo xam ne dañ leen dee su daa suufee lool moo xam jaam nañ leen leen tuddeeg yëpp ñu ñàkk xam wala seenu ñàkk wala dara jàpp ne sax dañ leen a yilif waaye tubaarkàlla ñu ànd ak sayidina moom salaalu alayhi wa sallam ñu di leen di reetaan ak lu ne ab diir ñu far bokk ci ñuy topp bokk ci ñi gën a kawee. Kon loolu day mel ne bunt bu tëju woon la. Sëñ Fallu ne ko yow Cheikhul Xadim yaa ko tëj kon yaa faatixan maa xam la kaane mu tajaa. Ndeysaan damaa yem fii de waaye su ma ko toppoon yaa faate maa xam la kaane mu tajaa ay jotaay yu jotaay la waaye naa ci taxawa nii fii du ñàkk ma dellu si ci. Kon nag bàkk na ko fa gën a bunt bi ubbil nañu ko waaye def na ko annonce taxaw am na lu mu tàmbalee wax ji lu mu lay taaye loo xam ne xam nañ ne kon kii kat li muy bëgg a wax lu ñor daana ñor waaye gën naa ñorati. Sëñ bi nag daana kon kii am na lu muy bëgg a wax mu daan ne ko lan mel na ku ne ko ne kon bisimilah ñu ngi lay diglu bunt bi ubbeeku na mu daal di tàmbalee dugg nag ne ko beextu bunum watiye bil irada la kum li koy wax saa bi xarkalaada man de jaay naa sama njuréel jënd ko lan irada ak irada mooy taali bi loolu la wax bil irada ci ak taali bi la kum li koy wax saa bi xarkalaada ngir ma ma am loo xam ne dana xotti baax ndeysaan moo tax mu daal ne far naa sax boo man sax du ma dara far jël naa sama lépp dugal ko ci Cheikhul Xadim. Loola am na foo xam ne wax na ko fa moom Cheikh Mamadou Fadal waaye foofu bunt boobu xam naa dinaa ci dellu si waat ci foofu ci jaayante boobu waxtu yooyu ma def waaye incha allah dinañ ci dellu si waat bokk waa ka borom tubaa ngi ñuy xulafaaxul xadim ngi ñuy waxtaan leen di lu war roy leen di lu wër ñoom dañoo tippoo yàlla yàlla tànn leen dañu féetoo yàlla yàlla féeti leen fépp ku leen topp yàlla gën ko ku leen sopp yàlla sopp ku leen jublu yàlla jublu ko ku leen jubloo yàlla rëbb ko ñu jiitu yaa ngi ci borom yokk leer ak yërmane ci ñoom ki fi nekk tey ji borom pestee bi nekk tamit Cheikh Mountaha yaa ngi fi àggu lootu wér di siyaar baax sëñ Aboul Baraka moom Cheikh Mamadou Fadal di siyaar njaboot Cheikh Mamadou Fadal di siyaare sëñ Ahmed Rafaay moom Cheikh Mamadou Fadal suñu kilifa suñu conseil suñu lépp di ko teg ci loxoom xanaa danañ ko jàllaleel ci sëñ Basirou tabaarkaal di ko baax di suñu lépp moom itam
waye di ko ñaan ci mbokk.

0: Kanti BFM.
1: Batu jamu bi wote japlenti ak wolum tugu andak yaka. Batu jamu bi wote japlenti ak wolum tugu andak yaka.
2: Bay ganna mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendam lu reral xel yi yom. Ñu gis na jamu bokku na ci liko mëna safara. Ñu bëggon la laaj ci jamu.
3: Wa jere def jamu mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah. Yenen tibi sallallahu alayhi wasallam
4: dafa wax ñeleen.
3: Ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi nako aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano len beugante nak lumay da ngeen wisaré jamm ci sen bir kon day melni aljana bu fekkone ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jamm kon jamm moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jamm masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko mbacke bu ko xame jeul muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xal motax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gem yalla te wetal ko saxal jam ci xol motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
2: jassaka wallahu khairan jerejeuf baye ganna lolou amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jeringel def assalamu alaykum
0: jant bfm
1: batu jamm bi wote japlenti ak wolum tugu andak yaaka batu jamm bi wote japlenti ak
5: kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu ci la ziar seigne modou fay bayfal garabu carte ni ngi len indilon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garabi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñëpp di siar ñëpp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bëri lo xamné dina tënku ci sa walu liggéey lo rek moma tiewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xam na ne so jele am mbir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou lima djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti tuti amna ño xamné lé dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba li ngay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné
4: wuñu
5: ko sonu dem fu né faju ba sonu wiruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu bax nga am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé té nga ci loolu di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu wala sa katan dem ba la nga manone mëna toko moy da ngay gawa daan wala day no wala sa waro dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo tax ju garab yi ki nga xamne seuyum du yag bu jele garab yi sey bi day yag ki nga xamne awram deugeratut bu jele garab yi awra bi day deugerat comme nam melone ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ni febaru taxuñu may wax ki nga xamne da nga yitte wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa maniw am problème koku motax ju garab gi su fekke da nga teulé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri serigne faju ba sonu gisoo résultat man nga jël garab gi nga essé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju leundum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defar garab yi man seigne modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sa wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu né 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaangi ak sa soxna nga isin bo isin bi bu beusset gisoo résultat bo xeye bul égalé ndax 4 paquet la benn paquet bu nekk man nga ko naan juroom benn fan gon nak mayna la nga naan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat mu sama yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar ga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul résultat délo jël sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mo nga fa tégué bo gisé résultat continuer le traitement garantie bima tek nak moy nanal commencer mayna lool liñ ci jotta nan lool mum dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju ñepp ka wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ñoo xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beuseur gisu résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëggum wax ju lëndëm bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo silma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon la la may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara faj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absolu munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci absolu bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine ak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sax xaliss way yow do wër loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñun itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma wax waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné defo ci lén luma na xarit ma dello la sax xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dëpp jur damay wo ndax man duma am ragal boma wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digante yow dekk bi amna yon man nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man ngay jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wicci ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessalay faj mais carton moko taxaj ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago wa pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xam dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi mënu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi mënut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi mënut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téssé nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki xamne rap mo la tele lo garab gi daf koy fajj ki xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la tele lo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox city dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la képp ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bërna ñuma wowon té amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab té ñima wo bërna té buguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga déloko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajjul itam taxu téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ rek garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturel la man mako liggey amul benn dëkk bo xamne garab yi jugina fa ci benn volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xamnañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer we garab yi nga xamne nit ki dako war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la fa ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamne jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy wowat yalla ko dogul dede man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki e amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiye sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko jote man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na ne garab bu carton gu bax gu efficace go xamne boko nané wir ki la koy jaye 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey te dama koy jaye may téréwumako saraxewumako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu baax amna ci réewum garab yi tam képp ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau xaarim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour nga jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd
0: vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tchenar FM et LRK FM.
4: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مكي ني ديغلو ييب نيوغ لين دي نويو دين زيارة fasiyene waxtan nak lu gatt ci lu aju ci ghaswatu badrin al kubra ak digante wa ahlu badrin ak serigne touba xam ngeen ne xex bi gëna reey ci xex l'islam yi moy xexu badar da xex la bo xamni ci la l'islam taxawé ci la julit ñi amé ndam lo xamni ci lañ leen wégué ba kenn ñi maana ñepp jox leen cër xam ngeen ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam diru mu nek mak sun borom digaluko mu fayu manam mu xex ak yefari fofu itam lune def nañ len ko ci aw ci ay metit jël seeni alal nongu seeni keur ray ñen ci ñom ñu defal len ay ñu def len ay lagu sax te taxul yalla digal len ñu fayu bi ñewé medina nak ba am fa atak lu top ci ñaaral adma ci la sun borom wax yonente bi ne ko may nañ len ngeen di fayu nak buñ len toñe ngeen fayu mana xex ak yefari fofé lañu amé digal lolé ci bobé nak ci la yonente bi tambalé nak di def wa makka alal ji nga xané mom lañuy dajalé diko jënd ji marchandise ci sam mu wax juri ñi ne len lolé man nañ koy dogalé nongo ko son alal yeñ jël ci makka na xam nga bañ fay juggé dañu nongu seeni alal lolou mo indi ghaswatu badrin ndax dañu dajalé won ñom seen alal jox ko kuñ wax abu sufyan don jënd ji marchandise légui nak bañuy dem yoonte bi don len fuglu wax ay nit yu len don top bañ xamé ne ñing ci yoon wo ñu ne légui nañ len xaar ci depp bi bañuy depp nak yonente bi fekk amna ñu leen doon top bañ xamé ne ñi ngi ci yoon wi depp ci la juk and ak mbolo mi joge medina dem di leen kar ba ag fiñu wax badar moy ten yoy ci ab bërepp la bo xam dafa am ay ab ten wala ay ten yu fa ne ñu diko wax badar fofé la xex bu amé fekk na abou sufyan mom yeg na yonente ba ng koy top bam gaaw jaar ci yeneen yoon dem makka wax leen ne Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ngi don jema jël ci alal ji nga xamne mom ngeen am dajale won ko don ci jenn marchandise Muhammad ko don jema nango ci la kuñ wax Abu Jahlin mom ne lol nak duñ ko setan ginaaw mi ngi jema jël sun alal yi dal nan anano nun wa dekk bi dem xex ak mom fat ko ray julit ñep mbir ma yam fa su ko defé ñu def fa jaloore jo xamni ken dootu ko fatte ci arabiy ba ken doot nu yabati ëlëk di jema xalaat sax jël sunu alal ci lañ dajalo ñoom wa makka ba mat junni nit liñ yoron ci ay fas bari na lool wax na ni mat na ñett témèr yor ay nganna yu doy sekk yoonte bi nak ñim andalon ñoom juguñu won ngir xex dañu jugoon ngir rek dajé ak mbolo mu ndaw mi yoron marchandise mi motax ñett témèr nit rek lañ won ñaari fas rek lañ yoron te xam ngeen ni xex bu ñëk ki yore fas moy gëna gawa gagné ndax boba ay jëssi lañ doon xexé ak xéej su ngeen jamarlo ki yor jëssi nga yor jëssi bu ngeen taxawé man mom man ngeen lewto ku ñëk ku man sa morom duma way nak bo yore fas nak da ngay tim ñëpp mom motax fas boba bokko na ci jumtu kay bi gëna bax ci xex ci jamono yoy yonenté bi nak boba amu ñoon ay fas ñaari fas rek lañ yoron kon loolu moy gattaluk li sabab xex bobé loolu nak mi ngi amone ci fukk fan ak juroom ñaar ci wéru gaaw ci wéru koor ci wéru koor wi ñu né fukk fan ak juroom ñaar ci wéru koor ci la xex bobu amone jëmmi nak wa ahlu badrin seen digg ak sëriñ bi nak mom digënté bu reuy la bo xamni mané né secret yu bari dox na ci Seigne Touba ku yeur mbindam rek da nga gis ñaari baat ñet da nga gis manan qasida yu bari bari boko ubé da nga ci fekk turu ahlu badrin ñooñu wala jundullahi wala yu demono nga xamné ñom la djublu motax la ci jitu moy da leena bëggoon amna fu wax né ñom yalla def ñu mom sama xol moy sama xol dama leen ci bëgg bëgg wër malaka qalbi hubbu jundillahi lolu señ bi wax nako wax na itam ne bari na may yo xamni yalla may nako ko te mi ngi jaare ci bëggim bëgg wa ahlu badrin wax na ne malakani hubbi ya ahla badrin mawahibal baqi wa a'la qadri bëggima bëgg wa ahlu badrin mu ñettew won badar ca sahaba yo nit ñi ak malaika yi itam ñoñi bëggim leen bëgg neena bari na may yalla yo xamni ci la ko amé bari na itam dara jam yëkëti guñ ko yëkëti go xamni ci loolu la ko amé lolu waxna ci lu bare bare waxna ne mahabbati fillahi ahla badrin qadat li al a'zama a'la al qadri min ko wax ci qasidam gi mu tanke muhammad al shafi'a kon fofu dafa wax ne beugima beug wa ahlu badrin te yalla rek tax moy beug len ci bir beugima beug yalla ne lolu moma indil al a'zam al a'zam moy la gëna reuy amna ñu koy firé al ismu ismullahi al a'zam waye moy la gëna mag rek ci may yalla yi te lolu moy yëkkat sama daraja waxna itam sutura suko sun borom so defal so xamni ci wa ahlu badrin la jare lolou waxna ci lu bare bare bare hubbi lillahi walil mukhtar wa ahli badrin ghada astari
6: cenyek fm
4: batay waxna muccu go xamni yalla defal nako ko ci non yi go xamni mi ngi jare ci bolé gum ko bolé ak ahlu badrin hubbu rasulillahi wa sahbil usul li ghairi ma yasuuni qad al hasud waxna itam ne kuy jamarlok mom yaangi jamarlok wa ahlu badrin lolou batay waxna ci lu bare bare waxna ne man amani min al ida bi ghadri fa huwa mubarizun li ahli badri kep ko xamni yaangi jamarlok man xamal ne du man nga fi fek wa ahlu badrin gep ngay masse di jamarlon waxna itam ne and gi and ak ñom taxna mu am xel mu dal ak xol bu sedd ndax ñom dañ ko da jappale ci lepp waxna ne bi ahli badrin al usud sirtu tayyiba nafsin mudbihim nusirtu loolu waxna ci lu bare bare bare waxna itam ne mbekte yu bare bare bare itam ci and gi and ak ñom ci lako amé hajartu ama jaysasin bil jayshi bi ahli badrin saliman min hawshi ak akramani bi ahli badrin fi am man qadahum li wa zahzaha li am akramani al kiram war rijal fi ghurbati wa tabal majalu waxna ci lu bare bare bare ci xewal yim amé ci ñom ak mbekté mi nga xamné basharanil baqi ila jinani bihi mutayiban bihim janani bay do la bëgg ni moy yalla dafa def xolam mbekté fess ko ngir bolé gim ko bolé ak wa ahlu badrin ñu sedd xolam lool nak waxna ci loolu lu bare bare waxna né mbolém ñi ko iñané non yek yépp ci ñom seen barké lako yalla dakalé lako ko yalla dakalé nafiqi itam ci lañ ko soré waxna itam ci wa ahlu badrin ci la amé bisam yépp melna laylatul qadrin laylatul qadri hubbi lillahi wa ahli badrin sayyara umri ka layalil qadri lolou waxna ci lu bare bare dana ñaan itam ci seen barké waye dana len ñaanal itam ñaanan len batay yassir li ahli badrinil kiram jumlata ma ramu bilan siram yalla sun borom yalla na nga yombalal mbolem ñi bokkon ci ahlu badrin lañu bëgg lepp ci yow yalla nga leen ko jox waye ñaan na ci seen daraja bataay as'aluka al-yawma bi ahli badrin falistajib bihim wa a'li qadri hab lahum ar-rida wa khayra ajri bima yafuqu dhannahum wa zannahum qad yajri muy dem rek kon lool lepp day tektal digante serign bi ak wa ahlu badr defna sax qasida go xamni ahlu badr asma wa ahli badr ma'lam bolem turi ñi fekkon badr la ci lim indi na ci ño xamni tay man nga ko baña fekk ci yenn téré yi waye ñepp ko fekkon manam amna suñu mbokk mo xam den ko deg defna ci gessu bu yaatu ci feñal ñi nga xamne señ bi tuddu na len ñu bokkon ci ahlu badr te yenn téré tuddu len ak détail ya ci aji yépp moy asma ahlu nazmu asma ahli badr bi nga xam rek tam tambale bismil ilahi qad bada'tu rajiyan minhu ta'ala an akuna najiya subhanahu rabban bi ahli badr rafa'a din al mustafa dil qadri muhammadin صلى عليه بسلام بآله وصحبه الجار الظلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي موي قصيده غو غود غو خامني سيرن بي لپ داكو داف سي واي واهل بدر واخ سين تور واخ سين درجه واخ سين كن كو نمو تودلا واخ سي ياو لا يالا لا يالا ديفال واخنا يتام تاغنا لين باتاي يتام سي قصيده يو ووتو ووتو غيس نان تيا جذب القلوب تاغنا ني فكون بدر سلم على بدر جلا دوج القلوب وعلى ذوي المقامات العلا وحزبه وعظمي قد قام خير البشر وسط خيار الزمر الى ذوي التكبر كالبدر وسط انجمي انجم فهو موي اهل بدر يوما به استد النضال يوما به استد القتال يوم تعارف الرجال يوم الرضا والوجم وذلك اليوم فلاح لذي اهتداء ورباح لذي ارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم يوم به قد غفر ذنوب من قد حضر قتاله رب الورى كبيرة كالأمم لاقوا ذوي الخير السحاب فيه ذوي الدير السعاب وهم معا أسد غداب ذو ارتفاعهم تنازع الموت معا والكل منهم شجع يبغي اللقاء أو يسرع لحب ماهي الغمم لولا وحنا تلو بري بري بري بري مواهبنا في مثلا وحنا نعم الكمات نعم الحمات عيدا أمات بالاختفاء qasida yu bare bare rek tag na len ci faw qasida lu ci bare bare dana len tuddu ñom wa ahlu badr ak sahaba yi andon ak yonente bi te tag len boole ci ma leeray itam fofu ne serign bi sahaba yep la don tag way leleg mu beral ci ñen ku melni khulafa ur rashidun leleg mu beral len leleg mu beral ñi nga xamne ño fekkewon badar loli boy set lu mi dem dang ko ci fek nak nek non itam digante mak ahlu badrin digante serign bi ak wa ahlu badrin lolou man nañ ne digante bu yag la ndax serign bi dako da ñaan mom yalla boole ko ak ñom ci ngeel ben waye bi mi dem ci geej gi faaw la gëna fessé kérok bi mi dem ci geej gi serign modlem job dagana ci al minahul miskiya fil khawariq al makkiya dafa wax ne serign bi wax na ne yalla sun borom tabaaraku ta'ala ci bopam mo wax wa ahlu badr ne len sama jam bi di ligeyal mustafa sallallahu alayhi wa sallam dama beug ngeen boole ko ci seen biir ngeen def ko muy kenn ci yeen te and ak mom te ar ko te sam ko seen kem katan neena wa ahlu badr ne ko qabilna wa radina ne wa ahlu badr ne ko lolu nongu nan ko ning ko beug yow sun borom té dañ ko défé ni ngi ko bëgg
6: motax
4: bimu génné kërëm rek lañ dala and ak mom banim nekk ci bir geej gis nga bimu déme ci bato bi wax na né bima leen jubé ñom ñëpp dañu mëna lu tit ngir mana haybatu ahli badr bi nga xamné mom la andalon gis nga bamu déme fiñu wax lambar mana mom ñu wax limbar wëri lañ ko wax non ci wara moy Liberville Liberville bamu fa déme ci jamono yam fay né fiñu wax montagne sainte amna ñu wax né fofu la borom rihla bi moy naru ganar bi muhammad wal ahmad hasan waye li gëna wër moy bëreb bo xamuñu ko señ bi nak netli nako mi ngi ci irwaaw na de mi ngi ci minahul miski ya señ bi netli nako yakarna juñu nako sax bu mu jumul ci ci saw sa ko la xatuf waye señ mat lay mom netli nako ay yoon mom señ bi wax ne dafa am bis neena ak fajar ñaari nat la benn bob benn bi dafa wax ne señ bi mom dafa guddigi dara dem ci all ba di fa jaamu yalla fajar gan ak ñom ñuy ñew nak diko fekk ci famne am nat li bo xamne ñom mom benen bi dafa wax ne mom ñom ño doon dem rek waye ñaar yep mën na ko bolé dañ doon dem genn def seeni entraînement yi ñi def ci fajar gi nga xamne bob beut sétagut biñi dem nak fañ da entraîner nak ñu dem ba jup ko rek seen ay nit yu sol mana ay jëm yo xamni dañoo sol lu wex tal jëm yo xamni dañoo leer nañi ba pare yor ay kala yo xamni kala yi dañu dafa wacc ba ci seen mbag yi ñu yor nak xéeti bakkan yo xamni dafa guddu ba gudde ne baram non la ko señ modlem waxe ñu taxaw ñom ñep rangalo wars ci seen ay fas di ay nit jëmmi leer yo xamni xamuñu nit lañ xamuñu la neena soldar ci neena biñ ko gisee ki leen jité dafa taxaw ñepp taxaw ci ginaawam neena mënu leen nañ arrière ñuy arrière ndank de arrière ba delat ci biir rek ba señ tuba neena lolé bañ ko gisee ay fan lañ ci tek ki jité soldar ci ñew ne ko xana da nga am ay gaay yu lay jappalé yo xamni bo bëggono xex ñu xex la neena mëna ko ñoon ñu wara doon ay nit lañ wara doon wala jinné melne ko ci xamul dara munema xam nga liñ bëgg wax fofé nak dañ fa sartonté mom ci kaw ne ko li dañu bañ man ñu bañ ko netali wax neena soldat wa ki jité soldat da len wax ni bu ko kenn netali ku ko netali dinañ la faat señ biit ñu ne ko dañu bañ li manam dañu bëgg nga bañ ko netali mune len li feek netti wu len ko duma ko netali señ madlem jëf daga na wax na ne
6: ciñex fm
4: bi señ bi ñëwé ba ci banim ba ñëwé ci geej gi ba dem ganar ba ñewat jolof ba dem fele ci ndiarem benn bis la am kuñ wax sidi sar neena nekkon gabon andakati ab tuwab netli nako bam ñewé nak fi señ bi neena bob mom maangi tok neena man señ madlem maangi tok mbolo mi tok mu netli señ bi neko tuwab bo xam da ko netli neko gisoon nañ ñom ay malaika wala wa ahlu badan ay mbolom dal ño xamni dañu ñew sol lu wex tal yor ay kala yo xamni dafa gudd lool seen bakkani mel nangam lolé nak tuwab bañ ko gisé ñom ñu tit delu ginaaw lolé bako sidi sar netlé señ bi dañ ko lolou ñoo la ko netlé mu ne ko wa mu dugg ci biir fekk baba qasida gi señ bi defon te teunk ko inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba huwa tawalla salihin moy qasida ko siiw gi rek giñ xam rek qasida gogu yassara lil muna la da liber wuli man qadali ma ghaba an kulli wali xam nga la ko waxe fek qasida gi señ bi bimu ñewé ci yassara lil munaji ñaari beet ya ca top dako ci dindi won nga xam señ madlem neena nu sax yiñ gis yépp man qasida gi fiñ ko gis bobu jamono yépp ñaari beet yi ci top fi ni ñew ñu muy inna waliya xam nga lam gi ak yaagi ca top ñew ñu bi nga xamé né sidi sar mom nak ñew na ba wax xisa bi wax net li nak señ bi nekkon nak kon ginaaw net nañ ko kon man señ ne mako net li wat ci la dugg ci biir indi qasida gi def ci ñaari beet yi moy li qada ahla badrin al usuda man zahzaha al wasiya wal hasuda yaqulu li haythu akunu allah tabshira la ilaha illa allah fek ñaari beet yi mom nekk ci won nak jekkam qasida gi xam bobu dem ci geejga la ko waxon mom moy khassira gi motam moy inna ibadi yakana laysa lak alim sultan lako tanke bok inna ibadi laysa lak alim sultan fum tamle ayyasa minallahu inda jeewali iblis izna daytuhu bi ya wali khassir gogu nak ñaari bim tok accès ci yassar lil muna xam nga lam nga ci top inna laysa lam gi ak ya gogu lam gu laysa ak ya gi ñaari beer yo la señ bi dindi won nga xane ben ci kenn gisuko fen ba ci señ bi bim da yor sax ne neeku ci kero bi sidi sar netle xise bi nak wax ne tuba bi wax nañ ko ne mas nañu gisa lu badal kero genn ci la dug ci bir genn len xasira gu def ci ñaari beet yi nak dal len wax ne len limay bind rek yalla ci bopam momay damay am digalul bi sarihi uktub dina ma bindal nangam mo bind ko da ci am lo xam nak ñewugul lu ci ñewugul nak dama koy dindi ba kérok jamonam ak si ma doko ci dugal non la ko wax señ madlamine mo net lon mi ngi ci alminahul miskiya fil khawariq al bakiha même bimi jugé ci geej gi itam señ modou kharibou so lam net li mel na né lolo mana gis guñ gis ahru badr mo len fa mo tax ñuy delosi ko fene bimu nekké lambar na ci mujjigi señ modou kharibou so net na ko yakana señ tierno doom sax amna ci cassette audio bo xamne ñu ngi koy diglu wax na ne dafa ci bo dafa am bis bo xamni soldar bi ki jité soldar ci fofé ci lamparna dafa ñew woluko nga xamni bobu dañu bëggon fat bakanam lañ bëggon yalla dogal nak néna bam génné ñom ci fajar gi ñu gis ahlu badrin gaw dëkk bi ak seeni ngannaay sol seeni yu wex tal xam nga malaika mo xam dang ko gis mu war ci kaw fas té señtu walla ñen ko ndax nit ñi la wala malaika mu ne malaika la ñom ñoo ñewal ñu ne ko ndax rasulullah ma nga ci won mu ne rasulullah mo leen jité won alayhi salatu wassalam biñ ko gisé nak biñ ñom soldats yépp ñu gisëno fiñ né ci camp bi wala fañ né rek ci dëkk ba ci lambarné sol malaika yu wër leen ci wet yépp wu dëkk bëpp yor seeni ngannaay ñepp tiit bi fajar joté soldar bi ci la ñew ci señ bi ne ko dañu bëgg dëkk bo bëgg rek ñu déllo la ko fo bëgg dem dal ñu déllo la ko señ bi ne leen xana fa ngeen ma jëlé won loolu moy indi ñu déllo ci ko kon limu wax ne yalla da ko bolé ak ahlu badrin ñu and ak mom loolu fofu rek manam dañ koy déggé mom diiru tukki bi mom ñi ngi and ak mom te mësu ñoo tékkaliko ak mom ginaaw bi ñew ba ñëré mit fi ne señ bi amna da ci ñew légui amna yu bari yo xam leer rek day wax na ñew nañ siar ci mo kon digënté sëriñ bi ak wa ahlu badrin noni la démé waxna beuy yu bari bari yu tektale and giim and ak ñom waxna né rafaqani waqt al jihad ahlu badrin wa ja'ani al huda was sahlu رافقت أهل بدر الأسودا ولسواي زحزح الحسودا رافقت جند العزيز البر في سفري وكونه لي لم يجحده أذهانه لول واخنا سي لو بري بري رافقني قبل الكرام والرجال في غربتي ولي طيب المجال واخنا شهيدا لله وجنده الكرام بأنني رافقتهم بالاحترام أكرمني الله بكونهم معي لوجهه الكريم عند المجمع من تقصير يمتنك الله شاهد لي بقولي شيعني وقت جهادي جند الواحد القهار نعم الجند رافقت أهل بدر الأسود لول ديم تي واخ كبار لول كين مونوكو كين مونوكو اندي ميغوك كون واخنا صاح سنج بيسا واخنا ني تي قصير يمتنك محي سفر الخروج او سفر الخراج امنا سفر الخروج امنا محي سفر الخروج روانا الى الناظم الذي رافقه جند الله الغالبون قبل ولقبوه بالكاظم وبالعبد الخليل الحبيب الخديم لله تبارك وتعالى ونعم الرب الباقي الوكيل القديم روانا كيكو تالف كي تالف قصيدتي يالا دكو بولك واهل بدر ñu and ak mom waxtu ne yemut ci lolou ñom al kadhim lañ ko tuddé al kadhim moy ki wan mer ki nga xamni du japp mer yemut ci lolou lela ñu tuddé ko al abdul khalil al habib al khadim lillah tabaarak wa ta'ala jam bo xamni day xarit di soppep suñu borom di ligéel suñu borom tabaarak wa ta'ala neen non dañ koy wowe waxtu ne lolou moy awturam fi ñom lolou bari na lon amna wax na ne bimu nekké ndar suñu mbokk Seigne Mustapha Diop ko kene netli ak ñeneen ne amna kenn ci kilifa rew mi jëru jaar ci tour yi ko xamni bimu nekké ndar te ñu diko waji gene mom serigne bi bind nako ak ñaan go xamni asma ahli badr ñoo ci ne mu yonne ko ko ngir xamul ko di wax seigne mina ko li boko rexé dana tax nga mucc ci ñoo gi dal seigne wax blam ci tontu bam ko jotté dafa ne xana xamul ne mom ñoo ñu wax mak ñoo ma and ahli badr ñoy moy lim wax xam nga ahlu badr ma ngi tamale kokki fofu la tamale way wax asma ahlu badr fofu la tamale bu mu agge ndar fofu la ko agale bam jeexé la ci la tamale genen khasira mu asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru asiru ma'al abrari abrari moy ahlu badr moy ma ngi and ak ñom di dox ñi japp ne dañ ma japp fekk man nekkuma ci seen loxo man ma ngi ci loxo yalla rafiqi kitabullah wal mustafa an-nabi wa ashabuhu fil bahri hina aduru mi ngo kon seigne bi sa waxna cheikh mohammed wuldu ahmed wuldu hasan waxna ci rihla bobu mu tere bi mu bind ci tukki seigne bi ci geejgi waxna ne bayam netti nako ne seigne bi dana wax ne kérok bisu ci jewal bu mu bañu tona bu fekkon bañuma jaay aduna jende ko alakhirah jaay alakhirah jende ko aduna bok لولا بيع الدنيا بالآخرة لقاتلهم أهل بدر عيانا. أنا مش فاكر بنيو ما جاي الآخرة جندي أدنى وأهل بدر دنيو باتي خيرا نيوم يبدرجس جام كنت ما نجام مالو كنت جام مالو نيوم أنا مدل كلام عليك دون غو خمني أدنى شيء بدن كوي نتلي با مدل لو خان بيرم أدنى ما نجت أبي لول لول رجال مزين توا لول بخار باخ نيت نيت نيت نيت يالله يكو يالله ما يزح نيوم بين كو فين يالله xar bax bu feñe ci jëm koko da la di fess nit ñi diko wax ak mom aduna da la di dikkal nit ñi ñew sakku ñaan bu ko de nga doon ab serigne bo xamni loolu man la fabbi motax ñom li serigne bi wax karamatul wali an la ya'siya fi zahirin wa batinin in usiya ngok kon loolu moy ahlu badrin ak digante ak serigne bi kon wax na ne serigne bi yalla ko bolé ñom waye dem na bam yag nak sëriñ bi wax né yalla dama far bolé nak ma nek kenn ci ñom man dama bolé ci wa ahlu badr addani al baqi min ahli badr yalla dama légui dama bolé ci wa ahlu badr lolit ñu war xeyna déggi ñu du yom waye ma sëñ ko dégg ndax ahlu badr bu leen faté né bisu badar sayyidna usman masalan demutoon ci xex ba demutoon ci xex ba té yoonenté bi bam ñëwé bañuy sédalé ghanima bi ak lañ fa jëlé da wax da sedd sayyidna usman cerub ñe demone la ko jox da la wax itam ci benen ghaswa ba ghaswa tabuk da wax na inna bil madinati la qawman aw qawman la rijalu la inna bil madinati ma sirtum masiran illa wasaru ma'akum aw kama qala alayhi salatu wasalam ana madina amna fa ga yo xamni jeego bu ngeen sekk rek ñi ngi ko and ak yeen ndax seen xol mo and ak yeen xam sayyidna usman baba soxnam la ron topoto muy doomi yoonte bi alayhi salam lolo ko galan ko waye xolam mom demone na gis na seigne touba bamuy wax ci jesbu dako jallimaale bamuy wax ci jesbu bamuy lim manam tana saxol motama fo boko topé di jallimaale seigne ousmane ci ni demone batam waye nak ci ñi ñi fofé lako leral wax na is qalbu usmana ah kal ghusati ma sha Allah mi ngok men nak waxne xolum sayyidna usman nak mo demone mom man jeumuji demoto way ginaaw nak amna nit ño xamni seen xol demuto man demu ñoon badar te yoonte bi jappelen kom ku dem badar lañuy setle wa sedd wa badar mu setlen ko lolit man nañu ci dege li señ bi wax nga xamni mom xeyna jamono ja rek la fekkuut way ku na xamna ne bu fekkon jamono yoy mom mo ci jitu mom ali radiyallahu anhu wa ardahu yalla jox ko cerub may ko mu bok ci wa ahlu badr to lol wax nako batay addani allah min ahli badr fil bahri wal barri wa sanu judari addani allah min ahli badr bighayri makrin rafi'an li qadri addani allah min ahli badr wa sanani bihim an ahli al qadri addani al mahi min ahli badr bil ightirar 'inda ahli al qadri addani allah min ahli badr wa sanani bihim an ahli al qadri addani allah min bari la ci wax shahida lillah bi anni wahid min ahli badr ma nahani jahid man yalla shere na ne man ken la ci ahli badr radiyallahu anhum wa ardahum lolu waxna ci lu bare yalla yemu ci sere ko way da ko sere lo al malahu al a'la waxna fenen ashhadu rabbi qabla jundahu al aziz bi annani minhum bi khariqin aziz manam sunu borom dafa sere lo kurel ba kurelam bobé malaika yep na len xam len ne ki ci yenn bok manam sere na ci la bok ba bari sere lo len ko ashhadu rabbi jundahu bi annani minhum bi khariqi adatin way ci anam khar bax nak la ca bokke xam nga manam bax moy li adal li baxo am sayir ci waye xar bax it amna moy ay mbir yo xamne ci walu xar bax la amé ya lolou señ bi waxna ci lu bare amna sax qasida go xamni ci diwanu maraqil amna wa saada waxna ne yalla ci bom kataballahu tabaarak wa ta'ala ان هاتين القصيدتين كتبتا على ساقي العرش والكرسي واشهد الله تبارك وتعالى جنده الغالبين بان ناظمها من جند الله الغالبين بلا شك ولا تردد ولا افتراء ما يالا دا فا بينا نياري قصيده يي دنجكاي مانام سون بوروم داكو جيل دنجا بيندكو تيا ساقو عرش تيا عرش اك كرسي دنجكو فاي بيند نياري قصيده يي waye mu sérel mbolem kureerub sun borom yi ak malaika yépp na leen xam leen ne kii ci waa ahlu badrin la ko boole. Loolu nag sëñ bi wax na ci lu bare bare waaw. Waaye ni ma ko waxoon rek moom sun borom moo ko booleeg ñoom, wax leen wax ko wax leen ne leen xam leen ne kii na ngeen ànd ak moom te jàppale ko te dimbali ko te dox diggam ak noon yi. Loolee ñoom it nu ñu bokk noon. Sëñ Touba itam ci biir tukki bi lañ seet léeg-léeg am na fu mu wax ne ñu bi mu nekkee ci biir soldat si, ndax ñël beeru tukki bi xam nga ci soldat si la nekkaloon, waaye gannaaw bañ demee nag ku ñu wax Mayomba dañ ko ber ca àll ba. Waaye njëlbeen gi moom daa dëkk ak ñoom ci biir soldat si, ba ci njëlbeen ak Mayomba sax mel na daa dëkk ak ñoom. Foofu it wax na ne moom soldat si lu bon lu ne lañ daa def ci camp bi. Fiñ ko dëkkoole ni am na fu mu wax ne seen yu bon yi ñu daa def tour ndox yeeg yëpp dañ ko jëmale woon ci néegam. Jàkkaam jooj yi sëñ mat lami di nat li foofu la amee nga xam ne buntu néegam ca la defoon jàkk, ay ñeenti bant nag la def rek. Nee na benn bés la ay jëm ci julli bërut, waaye benn waay ci ki jiite soldat si ñëw jaxase sànni bant yi ne ko fii jàkk amu fi. Nee na nag ku ñu wax yëlli sëy nee na dëkkoon ndar, xam naa dafa nekkoon foofa, moo ñëw di xexuloog waaja ne ko faawu jàkk ji da nga ko delloo, ndax moom ci buntu néegam la ko def, tooñu la. ba ñuy xuloo nag ñoom ñaar nee na ca la way raditu anil mawla taala alladi rabba fuadi ci xasira googu ci jataay boobu la ko defee. Sëñ bi nag dara wax ne diirub nag mu nekk ak ñoom fi ne bu waxtu julli jotee day noddu ci kaw, day taxaw neen noddu ci kaw bu noppee doog a julli. Wax na nag nee na lu yooyu ñu la tuur fii ci muy ñëw ci néegam mujj na muntu ta wàcc laram nga xam ne waqaani bi wax na soxna fat ja ne ko fa ma moom ba mu koy def boobu ci kaw lalam la mujj nekk, ndax boobu lépp sobe la ba nga xam ne dara mënu ko maanaam fépp sobe la, moo tax boobu ci kaw lalam la mujj di jullee.
6: Ceñeef
4: FM sax lu ci nettali ma dégg ko Sëñ Sambuso mu wax ne Sëñ Aboo ñaari tëri moo ko daa nettali, wax ne nee na am na boo xam ne ma sujjóot na nii di julli seen mbir may rogalaat di agsi di wuti ko mu gaaw jóg. Kon ci situation boobu moom nag sëñ bi dara wax ne loolu lépp nag ak seen tux mi nee na sëñ nee na yëmu ci loolu lañ daa tux di ko xër ak yooyu. Waaye nee na li tax méttiwu koon mooy xam na ne ahlu badri ñi ngi ànd ak ñoom ak malaayika yi bind ñi ngi ànd ak moom, te ñoom loolu jambatuñ ginnaaw jambatuñ man kon warumaa jàmbat. Loolu nee na moo ko doon mooy li ko daa defal. Kon loolu mooy gàttalug diggante sëriñ bi. Am na yu bari nag yoo xam ni mbir yi sëriñ bi la ak ñoom mbirum secret la, loo xam ne xëy na wërsi ceexu sëriñ bi dafa am mbir yi boppam yoo xam ni moom diggam ak sunu borom la ak diggam ak waa ñam ko seqal yonente bi ak ko ahlu badr ak yooyu. Mujj gi itam ci wax na masalan ci 1340 ci gaada yu yonente bi ca ramadan ja, wax na ca qasida gëm tënke xuruuf ramadan masasin, wax na ne inna alladina shahidu fi lmaaraki wa jahadu kulla nafurin mushrikin naxaw ila ziyaarati fi ramadan daaili wajhi man xaba bi fayadan. Ne koor gi itay ci atum junni ak ñett téeméer ak ñeen fukk ci gàddeeg yonente ba koor gi gaaña fekk woon xare ba dal ñëpp maasé leen siyaar si ma boobu ma nga njaareem. Loolu it wax na ko ay yoon ci alminaxul miskia bu sëñ Mourtala Diouf dagan, wax na ne 1341 ba tey kanam at ma ci topp rek. Boobu it wax na ne guddi goo xam ne sëñ bi na ne li tax mënumaa def dara du sotti mooy waxtu wala dañuy ñëw bu ñëwee ba dem mayakaar dem nañu del siwaat ba fajar noonu da ko toppee. Mi nga moo tax sëñ bi daal ñoom ñoo doon ay gaayam ba ren jéggal gi mu jéggal noonu sax wax na ne ci ñoo tax ma jéggal leen ak it bihim afawtu wa ma jafawtu bihim nafaytu zaw iftiraay. Wax na itam ay mbir yu bari it am na yoo xam ne yu day waar la diggam ak moom. Moom sëñ bi ci moom wax na ne yàlla def na xasiidaam yi day jeexi xol yi ahlu badrin, da leen di yëngal da leen a neex daal nga xam ne fu ñu koy digloo ñoom duñ bëgg a dem. wax ne haajat qasaayid ya quluuba ahli badrin wa saaraau li xifzi ahli haaja nag jeexi boobu nag lañ jublu mooy farax lañ jublu bégte li ñuy wax ihtaaja ci luxal arabia loolu la ñuy wax da nga xam ne nit ki ihtaaja rajulu ilal karam wala yu dama noonu. loolu mooy maanaam bég na rek ci def lu baax maanaam ahlu badrin ñoom dañuy maanaam xasiide sëñ bi da leen di yàqi mooy dañuy mbég mbégtem xol lañuy andal ci buñ koy deg ila binaa'i saara'u hufaada wastama'u al-awzaana wal-alfaada moy dañ koy deglu ci dañuy deglu ci
6: jang FM
4: lool it señ bi wax na ci lu bare bare bare bare bare ba tay amna fo xamne sax señ bi dafa waxane yalla subhanahu wa ta'ala mu bin kataballahu tabaaraku ta'ala anna naazima hataini al-qasidataini جعله الله تبارك وتعالى بشارة لأهل بدر عليهم ما يليق بهم من الصلوات والسلام والرضوان وسرورا لهم أبدا كتب الله تبارك وتعالى أن ناظم هاتين القصيدتين صار أحب إلى أهل بدر عليهم ما يليق بهم من الصلاة والسلام والرضوان من أنفسهم الطاهرة ما يالا بيننا سخلنا نه كي وي نيار قصيده يدي مبكلتي وأهل بدر سن بروم بيننا نه ki way ñaari qasida yi mujjina wa ahlu badrin mom lañu gëna sopp ci seen jëm radiyallahu anhu wa ardahu min al-zim tahir al-mutahhar wallahu ala ma naqul wakil mi nga kon loolu mom buñ ci doon wax du jeex yalla yalla fayal nu serign bi wa batay mën nañ ci tuddu digënde serign bi ak ahlu badrin mën nañ ci tuddu li sabab serign bi tukki ndax sabab bi tax señ bi tukki mom ñaari sabab la amna sababu zahir te moy togn gi ko tuba bi togn defu len dara waxu len len lu ñaaw xëccu wut ak ñom len wutut dara ay aduna ñu tuumal ko ay tuuma yo xam dara saxu ca genné ko am rewam yobuko loolu mom moy sababu zahir bi nga xane amatu lay mom tuba bi ci seeni pexé ak ñi doon yaq xeyna ño def pexé ba genné ko ci ak togn sababu batin bi nak mom moy li cheikh abdullah da netli ak seigne basir tudunako waxne ci aïssa sin 311 ci la ñeek gisee rasulullah sallallahu alayhi wasallam fek serigne bi ñeek mu koy gis ko xam digeunte bobu ak qasida yam fa def ak metitu xol yum andalon ak beggu targim andon gim amon ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam xana yitte moy gis ko seigne tuba musula am jenn yitte jumay waxtum yep beccig yep da ko da wor guddu yep mu ko da fanane jaamu yalla ak dundal guddi ngir sakku ngeerumul yalla ak nak xer ci yonente bi beug ko beug gu tar man wax ne kul zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu non la ko wax moy jamono jone sama yitte moy dajje ak mom beug ko gis moy sama yitte am na fumane billahi ahbabtu rasulallah ana nga di ginci yalla ne beug na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax ni tam ne manam beug gim ko beug taxna hub yunsi fuadi hubbuhu hubbal wara manam beug gim ko beug taxna mutuma beug mindef mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam am na fu waxe ni tam ne manam ghariqtu fi bahri mahabbati rasul manam budul geej dama ci lab ci beug gim ko beug

jaajeufal mbokk yi nga xamne ñi ngi bayyi xel division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tolbe ak liggey bi mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba jam ra ngeen fanane yalla ngeen ko endo ñu ngi delu am bekte delu ci wat di len nuyu bu baax te di len ziarra di len dokkel di len bal waq di len balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo lu ñu jéggal ñoo bu baax ziar non ci jital ko tedd ci cheikh mahamoudou muntaha jeewriñu serigne touba ñaan suñu borom yagal ko fi lol degeural ko kartanal ko tamay ko wer ay nalam ak yeneen ak ne serigne mam ci liggey l'islam yep yalla nako mo ci la jamm and ko mbolam julit yep ak talibey yalla nako mbolam suñu kilifa diine ci rew me kilifa day ñaanal ñi jitu ci borom bi soti yermande ak jéggal ci seen kaw ñu tayabon ginaaw itam non lañ leen di ñaanale yalla genn ci le tolof tolof ku mu ci ku nek mbokk yi ci lu gam bekk mu yaatu lol fekk la fa nga nek di la ziarra bu baakha baax te di la jox sa waccu way di la ñaanal tawfiq takoy sakku ci ki jotaay bi nga xamni mom ngeen baaxoo di andu ak ñu bi ci nek ci waxtu yu 10h japp midi Abdoulaye Samb sonu Oumou Awas kenn ci deglu ci on xusse ba ja kanam itam bokk ndok ak ngeen ci téléphone bi fi ngeen baaxoo di jaar te modi 88 628 13 37 xal la waw des koy faral di xal ku ci jaar bu ngantamul sa borom mëna def ngaak ci li nga xamni mom modi jotaay bi di jaajeufal bu baax ñi nga xamni waxtu yu tambe ñu ñuy bayyi xel la adina bi yépp jaaré ko ci www.jantibitv.com waye itam ñi ñuy deglu itam ci sunu radio TV ñi ñu déglu itam ci FM bi muy 88.6 ca Dakaro 95.2 fi kaddu gi bayiko ci Touba 88.6 itam ca Dakaro way itam 94.6 ca Louga muy daara ju tolbi ak liggey bi ñu ngi leen di gërëm bu baax te di leen jaajeufal ci ndimbalul ak ci organisation Khadimul Mustafa pour la solidarité islamique ñi tul Serigne Cheikh Mbakim ñu Serigne Amé ñaan yalla defal ko tawfiq te defal nako ziar sonna Fatim Mbacke directeur sang bolé ñi nga xamni ñepp no ngi bayyi xel daara ji tol bi ak liggéey bi di bëgg li nga xamni mom modi jotaay bi ñu ngi leen di ndokkel ala khidmatil mukhtar wa wa ajira ñuy ñëxëyne ci bëreub liggéeyu kay ñi ci kër yi di dégglu kaddu gi jamono ji ci dem bi ak dik bi yeen ñepp ñu ngi leen di sargal ku mu ci ko nekk di la wax salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla na yalla doon di jamm ci réew mi def ko ci adina bi ak fi fo xamne min def ma nga fa ci kaw suufu sunu borom doli xewal sutura ngeenel doli itam tubarkal li nga xamne mo modi barkel njabot

0: bokk yeengu ñu and ak mom huil fofu
1: assalamu
2: alaykum salam wa rahmatullah
1: nonami
2: ñi ziar ba serigne moussa
1: ñi déga tak serigne moussa radio
2: serigne mbacke gay
1: ñi ziar ziar ablay sambo
0: jerejeuf
1: ziar wa ci beke
0: amna da
2: jerejeuf gay serigne mbacke gay dopp na ñi koy jaajeufal bu baaxa ba ci antan ngeureum daf koy daal di ñeel ambole mbokk yi nga xamne ñu jéglu fofu té wéttali ko jotaay bi ay antan ngeureum daf leen di daal di ñeel sama mam jaara man ko ci bégué bu baaxa ba su ya nday ak mbolem wa kër gi soxna ndjay man ko ci ziaram mu tam bu baaxa ba kon ñu yaatal abatay ci 95.2 Serigne Abdou Samane Ndjay bu ndindi ba mo taala ko soobé ñi koy ziar bu baax ba Ousmane Ndjay ay ci lamdu balaaji bob ci diwanu Dakarou mais sa ci Malick sino tam ñang koy ziar bu baaxa ba Serigne Mbacke kebe mang koy ziar bu baax Serigne Mbacke Diop ci caisse en coque waye di ziar bu baax ba talibé Serigne Cheikh Bombalé ci Bombalé lay wétali ko jotaay bi mom tam ñi koy ziar ba Ousmane Ndjay ak Serigne Mbacke Gueye ci Bombalé ñi koy ziar mom tam bu baax ba kon ñu yaatal batay 95

0: jeureujeuf ndaysan mbok ñaanu nak ki nga xam mo Seigne Abdou Samane Ndiaye di ci ñuy soxna ñang ci Darul Khadim diko ziar bu baaxa baax te diko beggi umu ñu mbok ñu fay deglu jamono jep tay bayyi xel jotaay bi cantan gërem ñel na len ñu yalla doli seen jam bay mbey lo xa jeureujeuf bay balla jeng Seigne Mortale gey ci mbuso bi ma ngi koy beggi bu baaxa baax ay ci nuyu atal
1: nako yu atal batay 88 628 337 da Serigne Dame Diow ma ngi koy beggi bu baaxa baax way di ci ziaram ba Serigne Khadim Mbaye Dongo ci Bakhdar Serigne Balla soxna Njogo way di ci ziaram mu itam bu baax soxna Ndiaye di wételi ko jotay bi ci Bakhdar ñi koy beggi bu baaxa baax ak kon batay 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñu 628 337 soxna may mbay ci jakkay Serigne Mbaye Ndiaye ñi koy ziar bu baax
0: ayta kon ki ñaanal jamono ji tembe mom modi Serigne Samba Watt jeureujeuf baye Modou Ndiaye mo fi jaar itew ko deg ñu sargal ko ci bu baaxa baax diko ci beggi ak kep ku beggi

0: ñeen fukki kilomètre yu wër la cerno tolama koor dina ko wax waxin wér ngeen xam ni koo kii kenn la xoolal nga xol-xool mbay samaan këyel xëddale moo fi daan bajjo bi moo ñàkkoon ki ñaan amul moroom kenn la ba mu xee mbàkke kajo daarom bu jabboo molas jaari lu mi ñàmma waru fa te booba te wuru gott la moo garlu njëg ca ca sasin da suguru ji la sasi sanci ba moo di al sasin taarixa ngi bab dëgg la
1: dëgg na de
0: moo ta cunkuuni taj koloom ta njën mi génn fay ñaloor gaynéew ngi diir di boom mu dàq leen tey jatt la dale bii bi ba
2: ñaanal Serigne Khalid sa borom yàggal ko loolu tamay kiwéraak njabootu borom daaru moxti gépp maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke di ci tam ziar bu baax a baax Serigne Mor Niang ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak mbokki nekk ci Mbacke Bawol jërëjëf Serigne Mohamed Mbaw mi ngi foofu ci Mbacke Bawol moom itam di ñu bàyyi xel ñu ngi koy bégee bu baax te di ko sargal 88 628 13 37 88 628 13 37 ñi ci tool yi di ñu bàyyi xel maa ngi leen di bégee Serigne Mbacke Touré jërëjëf maa ngi lay sargal te di la ñaanal sunu kàddu fekk la ci jàmm nuyul ma waa Madina kër Serigne Mbacke Madina
0: dëgg la at ya ca des la toj koso ak lum bi dawal ta koso teewul mu daa di fi toju gaañu di war ba ko bel kodaranaxnaaru salaam waaju ko dëkkam salaam amidul jom na nga nekkaam xam na sa bàyyi sedd na la fekkoon na ceer na dorlu pet ak tam du lool da lépp set ba gaañe kudal kudal bu set tey loolu yi lépp jàtti la ku ma sa ñëw ak foo jege mu darle nungoo jege darle wutal tool bu jege naa la dëkkal fii bay la noo mën a melit du la ñaaj te loo mën a amit du la laaj te ku ko tooñ mu daaj la xamal la yàlla sàmm la du laaj asaka mbaa àndalu du jéggi déeg na daaxelu du dogi mbedd na galo mbàkke du mel bi jamu la jaaraama seexinaal karim yaa jara sant jërëyim litar nga ute nga karim yow kulaam sax ñàkku la yow mal xamis lañu ne mes ci sëhri sa baan na mes ci ba sasin lañ mu jëji sunu waaju baam
3: di ci yàlla
0: taxawlu naa cheikhinaal basir nag mu defal kulla nasir duniyaa ki la axira buur mbakke sa baax gi jomb la subhaana rabbika rabbil isati amma yasifuuna wasalaam ala al mursalin walhamdulilahi
2: mi jërëjëf Sëñ Samba Wade la ñaandaloon Baye Modou Ndiaye Daaru lañ ko doon baaxee xam naa naka dafa mel ni 11h jot na ñu dem léegi incha allah rabbi te
3: dellusiwaat
4: asalaamualeykum mbokk yi teel a dibeer ñaar fukki fan ak ñett ci rabiul awal muy weeru gàmm di ñetteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaa yonente bi salallahu aleyhi wa sallam dëppoo juróom benn fan ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk juróom benn ñaar fukki fan ak ñett bokkul ci lim yu fàttee lim bu rafet la bisub dibeer bi li ñu ciy traité rek wattandiku mooy ko ca watu wala ko ca tàggoo ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga soril ma yuñ si bi jikko yi ak bëgg-bëgg yi ak jëf yi ak jàngoro yi allahuma jannib ni munkaraatil axlaaqi wal ahwaayi wal amali wal adwa allahuma jannib ni munkaraatil axlaaqi wal ahwaayi wal amali wal adwa aaya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne ña nga xam ne dañoo weddi ba dee ci kéefër deesul nangul kenn ci ñoom mu joxe ak njotu donte la joxe na wurus bu fees dell suuf si ngir loolu ñooñee mbugal mu tar lañuy am te duñu am ku leen dimbali suratu Ali Imran aaya juróom ñeen fukk ak benn

0: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي. وقت جولي صباح وقت دان تابي 5h40 جرومي وقت يتغل نين فوكسي ميلي اك بن تسبار 13h32 بن وقت يتغل فان ويري سيميلي اك نيار تاكوسان 16h32 نينت وقت يتغل فان ويري سيميلي اك نيار تيميس 19h17 جروم نيار وقت يتغل فوكسي ميلي اك جروم نيار غي 20h28 جروم نيت وقت يتغل نيار فوكسي ميلي اك جروم نيت لولو موي وقت جولي سي توبا اك ليكو وور بو فكي نيكو توبا soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 juroom ben waxtu yitegal juroom fuk simili ak juroom ben diso 19h13 juroom ñaari waxtu yitegal fuk simili ak ñet yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: yen mbokki touba ak liko wër assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki dal len ak jamm fi ci école groupe scolaire khadim rasoul école bu nu ragne ci njangale mu bax lol nek fi ci touba ci quartier beug bamba ci bir djumaaji ci quartier beug bamba mbokki ak groupe scolaire khadim rasoul ginaaw bi nu ñaanale cheikh mahamoudou muntakha mbacke jeewriñu khadim rasoul mu yagg fi lol ta andak wër di ndokkel mbollem élève yi ak parents d'élève yi ci sen qualité gi nu am ci groupe scolaire khadim rasoul ba jeebaleen sen njabotu ngir ñu def ci ñom njang mu gën melokan ba am xam ci biir loli wa groupe scolaire khadim rasoul di yeugal mbollem boy juri élève yi ak mbollem élève ya fa daan jangé ak kep ko xamni bëgg nga sa dom jangé fa ren ñi dañu door mbinu mi ñel année scolaire 2026-2027 bokki mbinu mom lañu diko door le 13 septembre bi ciatum 2026 bës bu yalla sak ñanga ci école ba liko door 8h ci suba ba 14h kep ku ñew dang fa fekk ñu yori mbinu mi li dañu ko wéyel ba ci semaine bi mujju ci mbinu mi budé ci biir semaine bi mujju ci mbinu mi dañu fa nek suba gi ak ngone gi bokki touba ak école groupe scolaire khadim rasoul ci fatali amna français kessé am itam français ak arabe amna itam njangum alquranul karim am jardin ngir xalé yu touti amna ñu itam cp ba ci ba cm2 ci bir école bi lay itam ubil nañu len fi classe 6e cycle moyen ñel kep ko xamni bëgg nga ko def ci fatali tam bokki école groupe scolaire khadim rasoul amna ñu autorisation bu bayiko ci état bi te itam programme état bi lañu fay jangalé amna itam reconnaissance bu bayiko ci état bi te ku ne xamna ni fi ci département bu mbacké djuroom ñett école rek ñoo fi am reconnaissance djuroom ñett école yoy le ci la école groupe scolaire khadim rasoul bokku te ngir nga am ko mom reconnaissance da fay fekk nga am programme bu leer njangale mu leer te teggu ci aw yoon ba tax ci bir loli wa groupe scolaire khadim rasoul di xamle ni kep ko xamni yaangi ñew ngir bind sa dom bul faté andalé ke yitu juddu xalé bi wala itam lu may lolu nga andalé ay date de naissance yu leer ñel xalé bi groupe scolaire khadim rasoul itam def nañu ay djégo ci walu examen yi ñel at mi lañu genn té modi am nañu 100% bokk itam ci 10 premier yi manam bokk nañu ci fukki école yi jitu fi ci région bu Djourbel ci 10 premier élève yi lañu tan ci région bi itam groupe scolaire khadim rasoul am na ci ñaari élève li di firndel njang mu wër té lèr and ak programme bu mucc ayip fi ci école groupe scolaire khadim rasoul ba tax yeen ñi bëgg seen njabot njang mu bax lol té mengo ak jamono bolé ko yar xali bi ci diine man nga jokko ñom groupe scolaire khadim rasoul bokki école bi le mi ngi nek fi ci touba quartier beug bamba ci bir djumaaji ci quartier beug bamba ngir yeneene leral man ngeena jokko ak ale ndjay ci 77 538 34 30 wala 76 587 92 09 wala nga jokko Moussa Fall ci 76 565 44 54 wala tale ndjay ci 76 334 32 12 ci fatali tam lu moy mbinn mi ñuy door le 13 septembre bi le njang mi dañu ko door samedi le 3 octobre ci atum 2026 yeen bokki touba ak liko wër ak sen école groupe scolaire khadim rasoul ñoy delu di ñaanal ku tedd gi cheikh mahamoudou muntakha mbacke jeewriñu khadim rasoul mu yagg fi lol ta andak wër te di len ñaanal année scolaire jamm ak xewal ci barke borom touba
2: Yeah.
1: yeen bokki dekk bu tedd bi le di Touba bokki école ngi ni buñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gungé len ci jangal sen njabotu rax ci dol itam yar len ci diiné bokki école bi mi ngi nekk fi ci Tindo di bala ngay ag ci penc mi jakarlo ak poste courant bi doore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangale ay xétu langue yu bari lol ta fassantiko daanu fi jangale anglais ak français ak arabe di fi tam jangal xalé yi njangalem serigne touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bëri bi le itam dañu fi jangale informatique di manam xarala USC dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jangal xalé bi dañu ko itam jangalale ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi le di univers du savoir programme biñu fi jangale itam bokku na ci programme état bi ngir bëpp xalé bo xamni jangi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jaasa bi nga fi génné ak école bi le di univers du savoir di école bi jokk ngir jappalé len ci seen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol dafa santiko rax ci dol itam def ci xalé yi métier ñuy xamal mbollem moy juri ni képp ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir door nañu mbinu mi ñel année scolaire 2026-2027 bëss bu yalla sakki itam ñi bind xalé yi ñoo ngi fi ci école bi liko doore 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 kon yeen mbokk yi dekk ci Tindo di ak liko wër dekk bu tedd bi le di Touba ak liko wër mbokk yi école bi mi ngi nekk fi ci Tindo di bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak and ak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali yi fi sakko xam xam mbokk yi gaaw len yobbu sen njabottu ngir mbokk yi jang ba ëlëk nga bokk ci borom xam xam yi mbokk yi li dal dara gënu ko mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nanu ngir présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem keur gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu leen di nuyu di leen ziaral di leen ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama ñu garab bo xamni nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay att ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbu dug lay da ngay fajj ci gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu suuna li ci defar yi bokku na ci ak mbokk ak yenn sechar gi defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala dela leral pour wax la garab gi yep ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala jërëjëf
1: mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacté placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 76 484 45 16. Insha Allah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirul alquran hakam sirin bar
1: bokki juliti bokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullah wa école sepcap sepcap di centre d'enseignement privé cheikh ahmadou bamba nek fi ci touba cornissou guedé jakarlo ak station selbi ñu ni ginaaw bi ñu nuyo ñep ziar leen ñaanal cheikh mamadou muntakha mbake mu yagg fi lol tanda kuir wa école sepcap ñu delu itam di centre mbollem élève yi ak way juru élève yi nga xamni ñoo leen wolu ba jébaleen seenu njabor ngir ñu def ci ñom njang mu sel ta barkel ginaaw lol nak école sepcap centre d'enseignement privé cheikh ahmadou bamba ñi ngi yeggal mbollem élève yi ak way juru élève ak képp ko xamni bëgg nga jàng ci école sepcap ni mbindu mi tambali nañ ko di inscription yi bis bu yalla sak ñanga ci école ba ngir di amal mbindu mi jëme ci élève yi ci fatali nak école sepcap amna jardin d'enfants amna CI amna CP am CM1 ba CM2 daan fa itam jàngale français ak arabe ak anglais képp ko xamni itam sa doom dafa jàng alcorane karim bo wacci boko ëndé ci école sepcap ñu ni ñetti at yalla inshallah rabbi ci lañ ko défar formation mu am li nga xamni modi certificat école sepcap itam di xam lañi amna ñu autorisation bo xamni mi ngi bayiko ci état bi ngir na gëna yaatal liggéey bi indi jangale mi ak li tiaju waral école sepcap di len xamal ni ubil na len benen école bo xamni mi ngi ko ubbi ci Touba Lansar école bi len nak ñu ngi ko tuddé Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba mi ngi nekk na ci Touba Lansar fi jakarlu ak hôpitalu Lansar bi programme mom bokku na ci liko doré jardin d'enfants ba CM2 di manam CI CP ba CM2 difa jangale itam français ak arabe ak len ci anglais ñu xamni ni door nañu bindu mi ñal képp ko xamni bëgg nga fe jàngé ci école sepcap bi lé wala itam ku bëgg sa doom jàngé fi
4: wa école sepcap itam di len xamal ni amna ñu CM bo xamni mi ngi tuddu CM sepcap mom itam batay mi ngi ci biir école bi CM bi nak 6ème la ba 3ème
1: wa école sepcap ñoo ngi xamni ni képp ko xamni jàngé nga ci sepcap ba am fa li nga xamni mom mo di certificat du jar nga gën dem ci benen dëkk ngir égalé fa sam jàng
4: CM sepcap
1: fa ngay motalé sam jàng ba ba ngay am bac wala terminal wa école sepcap centre d'enseignement privé cheikh amadou bamba ñu ñoo ngi sante mbollem ngoy juru élève yépp ci qualité gi nga xamni amna ñuko ba jox leen seeni dom baren mbollem xalé yi nga xamni ñu ngi doon jàng ci sepcap te defi won certificat ak BFM ñom ñepp amna ñu du résultat bu baax ñal sepcap di manam 100% bu wa école sepcap di sante mbollem élève yi ak parents d'élève yi ginaaw loolu nak ñu wara dekk malat ubbi tek école gi wara kon école sepcap di yegal ñepp ni mbindi mi door nañ ko bës bu yalla sak ñu ngi ci école bi ngir di bindé élève yi fatali nak école sepcap centre d'enseignement privé cheikh amadou bamba mi ngi nek fi ci touba ci cornissou guedé jakarlo ak station selbi di len yegal itam ni ubbi nañu len benen école bu bess fi ci touba lanchar fi jakarlo ak hôpital bu lanchar école bi len nak ñu ko tuddé école serigne
5: cienier fm

fatayanen tamasla tawad lu xew ci kudul baramam du daw ay non du yox yox ngir pexem nit du sukandiko ci mbamb kudul baramam lu mbir reey reey da koy fordole ak dem du yoqidu daw di mbarmo farak baramam dopp ba tax wañi jaamu yalla du tiis ba motax moor faratay baramam du deggu no do mbab kabar te teewul lu taw taw ak lu liw liw cey baramam du tab jabatim du te masul di mamam du gapru bis du yeru julik baramam du yaxal wenu waxtu ta masla fay faat da koy wax rawna montar moy baramam du ñak ba tax mu bodu kreel ya koy laaj du denc alal ludul tere baramam du dox ji te joki dakalem ci ay keur weta ma ca yonen ba baramam du dox di nelaw ci ay lal gudi ceyki du lek bareg day mos

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بن سانت يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم nuyu nañu mbokk yépp siar nañ leen ñu leen ñaanal di sax ci ñaan yalla bo ñu defal tawfiq buñ jittilé ci nuyo bi serigne muntaha mu cheikh ahmadul bashir non lañu nuyo kilifa diina ji di nuyu serigne cheikh mu serigne aliou diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq ak taysir ba naali mu naal ngir liggéeyal mamam cheikhul khadim radilanhu ma agale ko jam ñu and ko ak mom di ñaanalar sama serigne ba alhaji mohammedou ma amul ñang yalla nako yalla dool leer waye for suuf ko am xara ko aljana ak mbolo ñam fa fek ak ñiko fek ci barke serigne touba non lay nuyo serigne afi ñang al imam serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu sama lay ziaru baaxa baax non lay ziaré al imam serigne bassir diop ñu koy ñaanal yalla yalla defal ko jamm defal ko tawfiq di dem ba njambur di nuyu serigne mohammedane mbake monsieur mohammedul murtada serigne abdullahi fall di setu mam ci arama fall serigne martala mbake ci ngañax jeng serigne jilim mbake mu serigne mbake madina ci makka baragay non lañu ziaré serigne babakar ci mansour diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wer defal ko tawfiq banali mu naal mu agal ko ak jam ñu and ko ak mom ba mu naalat yenen naal ñu and ko ak mom serigne tiane basirou tall ñu koy ziaré diko ñaanal yalla serigne cheikh mahi ibrahima nias ak balum khulafa yef yalla len yalla samatu degeural len di ñaanal suñu kilif yi nga xam yalla def nañu jitu ji Serif Aya Ibn Cheikh Talib Ibn Cheikh Na Cheikh Sadbu Baysam Nguer Massayer Serigne Abdourahmane Mbake Mam Damlo Baye Ibrahima Lo Alhaji Mohamadou Maamoun Niang Baye Malik Mbeut Alhaji Malik Beng ak bonne way daw yep mbokk ñi ngi fi Sen Rodia Tiener FM 88.6 ci Dakar ma ngi lekkolo jant ba ci Touba di 95.2 ma ngi lekkalog leer gi FM ci Louga ci 94.6 Sen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi ci wax kay gi sen mbokk mam cheikh lo ci machine bi Ali Ndiaye Sop Maraxib mi ngi fegg Alhaji Ibrahima Cissé sidi sen ñi lay ziaré Abdoulaye Sambu coordinateur mo nek Touba ñi ngi koy nuyu diko ziar ak mbolo ñam fa nekkal imam ñu al mahmoud sama serigne ahma kebe ñam khadim ndjay ak mbolam fa nek rek ma ngi ziaré ñep serigne cheikh lo mo nek fofu ci leer gi fm serigne cheikh ñi ngi lay nuyu di la ziar ak mbolam ñu fa nekal ñam oustaz sonandey fatou sonandey assou ak sonandey anta mbolam ñu fa nekal rek xana buñ jume ci teur yi jégal ñu ay ma ngi ziar ñep rek Alhaji Baye Ayou Ndiaye sunu kilifa fi ci kër gi ba Ousmane do wadjal ñi wadjal ya Aram Diop sonu awangam ñi ci dess Aliou Ndiaye mi ngi nonu nga joxnal nuyo bi nga agale ko Abdoulaye Sambu yottam kazalika Serigne Cheikh kazalika mbokk ñi ñëwaato yeen seen émission Chamber muy am dima jot ci waxtu yi ngeen ci and ak seen mbokk Mam Cheikh Lo mu ci and ak Al Imam Baye Habib Gueye ni ngi koy saasone ku ñu yàgg topp rek xam nga jubluwaay bi bu ñu xëy càmbar mooy ñu jël menn mbir moo xam lu xew tey la moo xam lu xewoon la ñu jël ko waxtaan ci maanaam faram fàcce ko càmbar ko mooy dugg ci biir faram fàcce ko mbokk ci nekk mën cee gis sa bopp waaye lépp nag ni ñu ko xoy day jëm ci
alquran ak sunna ndax julit mom lepp lu muy def rek dafa wara am sukkandiku way julit nak warta wax lu genn alquran ak sunna manam bu mu waxe banne xam la bëgg wax bu mu waxe bakanam bu mu waxe ngir par parlo way na wax li yalla jangale te li yalla jangal yonte bi sallallahu alayhi wasallam mom lañu jangal sunu mag ñi bax ñi la rek lañu jangal ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xam buñu déggé wax top ko namu gëna rafété mbokk tay comme niñ ko def won dimanche ñi genn ñi non ci tombe am solo ñu waxtaan kidifteef solo gi mu am solo ak kër biñ ko wara jox ci lañ doon waxtaan mo xam kilifa diine la mo xam kilifa aduna la ndax dañ wax ni njit dafa am mbir mu ne mënta ñak njit kok nga xam nak borom bi subhanahu wa ta'ala moko jital ci ciobarem ak ay kemam ñu melni mom warna am warma buñ leen jox cër buñ leen jox way dañuy sétlu legi danaka warma joj ak cër bo dafa melni dal amatut niko baye habib waxewon ku melni président nga xamne mo jité ñep amna kër lay luñ ko wutal lo xamne képp ko wax ci mom lu joonu dañ lay wo waxtane bu aaje ñu teye ñu teye la bu aaje ñu alaman ñu alaman la bu aaje ñu yedd la bay la nga dem ñu yedd la bay la nga dem ndax na mëna mel kilifa la njit la ta borom bi subhanahu wa ta'ala bu tey njit ni xamé na la ko yantubi sallallahu alayhi wasallam jangale duni dama jël ku jup tek dama jël ku deung tek dama jël ki yel ak yeen ñu def ko mom mu nek njit ala kul nu mana mer rek ciirum joxo borom bi subhanahu wa ta'ala bimu yonn yonte yalla musa ak harun ci firawna ndax bobu firawna mo fi nekkon njit dono njit lu doy war te borom bi xam nako ndax demon na ba ag ci di wax ni man ma yalla ana rabbukumul a'la way bam waxe lolou fa akhazahu llahu nakal akhirati wal ula yalla dako tek ciono da ko tek mbugal fi ci aduna way rawatena bu yomul xiyam mune nak inna fi salika la hibra e ul alwa mune lolou jangat la ak yete la ci ki nga xam nak dafa am xel di xalat kon da bu wax ne borom bi subhanahu wa ta'ala bu le defee njit da nga wara jox ñep seen aq yemala ñep ku ci nek lay aqam man ca jot waye bo jengé rek lolou sa digënté sa borom la waye na nit ñi cër biñ la wara jox dañ la ko wara jox nak firawna lim doon doy war lolou di wax na man ma yalla yalla nat nako nima ko waxé waye lolou hibra la waye bamu yoon yent yalla musa ak harun daf leen bo leen démé ngeen wax ak mom wax ju téy wax ju dal nak nu mëna melit kat njit la وخولا له خولا لينا لعله يتذكر او يخشى تبوكو نيهون نيكو بون ديمي نين گدكو نين يوخو نين خاسكو واي دافن ديري واخ لنا مو واخ جو دال من نا ام صاح مو جيلي اك خلات تايت بوبا بولا نيي واخا مو واخ جو تايت نان لن دگلو با نين جال ميساج بي نين بوغي جالال كون نجيت نوم مانا مير رك كليف نوم مانا مير رك دنج كو وار سوترال kon nak bu fekke dañ dem ba xam suñu njitu aduna yi dañ leen sutural di leen wutal ay mbubum kiray ngir ñu baña jall ci ñoom ay baat yu joonu kon rawate nak suñu kilifa diine yi gis nañu legi danaka li leen yak kenn xamul nu mel rawate na reese se yi nga xamni dafa yaatu bi ci lañ doon waxtan xamna nañ ci gëna ñëwaat way tay na dañ bëgg wax ñew inshallah ci kan moy ki ñi jité nu mara mel nu mara topé ki nga xam moko jité bu ma ko teñké rek moy kan moy talibé ak nu mara mel buñ ko waxé nak nekkul dafa yam ci ak mourid rek waye képp ko xamni kilifa ak diiné nga mu am ño xamni ñi ngi top sa ginaaw doy lo la di la déglu bo déglé ñu def bo téré ñu bayyi ñoo ñepp lañ ci amale kon ki nga xamni talibé la kan moy talibé nu mara mel nu mara topé
kilifam inshallah tay waxtane mbok yi fofu lañ ci gëna jël ak numu gëna yaatu inshallah kon dañuy ñëw séti bay habib légui way xamla ko lu seen bala may ñëw bay habib am lo xamne dinañ ko fatali yag na ko fatali lu jëm ci walu jigeen ñi dañu sét légui jigeen ñi jang khasida di def fi kurul diko yëkëti dafa bari da waxat na né lolu xewutone jamono Seydou Touba ba ci ay jabono njabotam ñi fi nekkone xewut way gis nañ légui dañ ko bëgg saxal ba def ko mu melni lu bok ci yoonu ñi gis ci gamu gi wésu man gis na ci bass bo xamni koy xam moy kilifa ga ma nga tok jigeen ñi yari radio na dañuy jang khasida bar na ci jigeen ñukoy def légui sax dañ leni wutal programme jox la ñu ñew du jang jang yi lolou yoonu mourid xamako ci tadakhulat la bok nga xam dañ ko ci duggal te bok ci ndax xam ngeen ni julli mo gëna for lepp te jigeen may ñuko fenn muy julli di yëkëti batam may ñuko fenn muy julli di yëkëti batam buy liqam dank lay wax buy tari dank lay xam muy julli yépp dank la koy wax kon bu démé bay tok ci ay mbolo di yëkëti batam ñena baat be neex ak xet yoy tamit war nañ ci bayyi xelu ba rawatin nak ñi nga xamni ño leen di wo ci baasi ñuy jang motax man est ce que ñoo ñi wo ci baas ñu jang xana baas ba borom xam xam bo xamne day def waxtan ha neew fa ki nga xam mo wote mbir mi mom xana limi wote wote bu ko ngir serign bi ndax lolu serign Touba xamugo musiko jangale ci jamono musa am njabot gi nga xam mo luñ jurit am ay leram lañu musifia wala wala fekke da nañ ko def dañ ko neub dañ ko neub luñ ko def ci sen kanam waye legui niñ ko xé rek legui da naka bass bo dem legui jigeen ñi am nañ seen kurel ñi ñangay jang seen qasida ñi ñakay sikkar melni daf ci bokk te bokku ci koy ta yakar na waras na ci bayyi xelu baaxa baax wagar yoon yi seet yi nga xamni bokku ci ñu jema fexé bu bañ ci duggu waye nak melni am marché rek lu way neex andi fa way tam wax deug yalla war nañ ko sétat franc sétu baaxa baax kon lool xamna niñ tej ñi gëna ñëw ci giyatal jomb ci biir émission bi kon dañuy ñëw séti al imam ba habibu inshallah daari ñëw na suubu ci biir waxtaan.

jërëjëf mbokk yi ñi ngi leen di ziar bu baax baax ku ci nekk sa tour ak sa sante and ak yeen sa suné ci li nga xamné nak modi li gëna fess ci jamono ji muy programme bi nga xamné nak mom lañuy wax teranga tukki kat yi di émission bo xamné ñu ngi koy amal di bër bu jot ci waxtu wi di ci and ak Serigne Dame Mbeng ñu ngi koy ziar bu baax baax fofé ci diwanu Espagne waye nuyu tam bu baax baax Serigne Sidi Lamine Diakhaté inshallah légui ci kanam inshallah ñu and ak ñom ci li nga xamné modi émission bi lé tay nak Serigne Dame Mbeng dañu proposer li nga xamné nak modi ap reportage bo xamné dafa jëm ci ap mag mo xamné yag na tukki wala bi muy tukki yag na ci année 80 la andi lu bari ci experience ci waxtan ak Serigne Dame Mbeng mi nga xamné laaj nako ay questions yu pertinentes yo xamné jëm na ci walu tukki bu ñëk ba jamono ji ñu tollu ci anam yi mu tukke d'abord at yi muy tukki li tax mu tukki ba nan la fexé ba mëna tok fofu Europe kañ la delu ci wat fi ci Sénégal nan la def ba mëna vivre ak njabotam yoy yep amna ba tay ji ñuy wax ak yeen mu nek ay at yu sori yo xamné gor gui amna ko inshallah dinañ ci and ak mom légui ci kanam ak Serigne Dame xamna rek bu fekké inshallah mën nañu and ak yeen ci li nga xamne mo soxal reportage bi buñu ko yaatalé buñu ñëwé inshallah and ak Serigne Dame ak Serigne Sidi Lamine ñu mën ko faram faaccé waye tam waxtané actualité jërëgën jëf kon ñu bayiléen ak reportage bi

0: ne phénomène bobu ci la xalé yi nek
1: waaw waaw dañ ko nek ci amul ko andut ak ben xalaat parce que manam ku fi wara ñew mom dang fi ñew sun borom lay ubil buntu ba waye bu ko tek ci rek ba sax ba sam ba sax lool señ da am upp na xalaat ndax nit kanam mom lu neeng ci te ñew fi taxu dara soti bañ fi ñew teew dara soti lepp lu sun borom bind ci yow rek nga jita sa xel tu su daal man dal bu ma sañu ko fi ñew lu leer nañ ni lay doon nga am abiyo wacc fo xamne amul a jafé jafé waye dugg ci gaal go xamne xamul fu mu jëm ki koy dawal carburant bi xamul fu mu jëm fim jaar yi du yoon day mbeuk rek bu jexé ci ndox mi foy dem gaal gu ne ci digg junni juroomi junni kilomètre essence ba jeex ana ko lay dimbul té bari na ñoon biñu joggé Sénégal romb mu ni tédi fi dañ leen fétalé ndax jëro ci gaal yi day calandisté calandisté moy bu doon bo duggé sax d'accord mais amna soone bo bo jaar fa wota jaar forot ku ne xamne nakay douane bo jaaré fo jaar wota jaar da lay fétal donc buñ ci doré ba gaal gi day percé wu day yaa lool moy xaru mum xaru la xaru
0: jërëjëf comme nima leen ko waxé yéne ngi ci émission tiranga tukki kat and ci ak dam ku bëggé fi ci Espagne mu doon dalal ben mbokk ci koy wax Serigne Bassirou Sey bu keur Serigne Mor Abdou kon damay nuy ñëpp rek surtout ñi ñuy dégglu ci 94.6 di nuyu wa keur Mor Abdou di nuyu nak wa Jawar Lumbu baakha baax sama mbokk Loumeni samay kallañ ndax ñom daanaka ñom ku sante mbeng rek waaw ci lañuy faral di denc motax ma di len togn sun jank mbengen ji daanaka ñom ño len di jël ma len di ziar bu baakha baax jere jeufal ñep jere ngeen jeuf ci deglu.

0: ملك الوجود يا رب هذا الفرج ان الشارع خمسكم شاكله انعمت عليهم
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah.

0: bindiko
1: kenyer fm
2: bindiko
0: wa bindiko jox ma sédel sama mbok yi sama dom maktar gërem nako te bobu amu fa leerat xana la bobu legi nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara
2: tawakkal
0: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may den ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar ba te balen bo rek man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare bare bare wa légui man nañu afkat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
3: tawakkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënu ñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
0: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
2: miracle
0: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab def ma mu jey yi
2: machallah
0: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te dama wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab go da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
2: nam de day laré dal
0: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febar
0: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lool deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na
4: yene
0: gi dugu té ñe ba jaxlé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré ba gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: machallah
0: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna émérite la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roji señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bi mu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal dina sama dom ñaar fukk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
2: yalla moy wëral
0: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab joxla safara ma fajj ko mu wër ci lo xamne ñet ci yono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju kala bimu ñewé yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma anta soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko

0: yoy nak moy xamni lepp na defaruk Seigne Samba mi ci njabot gi
1: waaw waaw ñepp doon ben
0: ñepp doon ben waaw
1: benno gi defa rafet
0: Seigne Matar bam nekké pout dañ da def ñepp and dem gané ji
1: waaw
0: yenn fa ngon ci
1: deug ci pout
0: bu ñu wo lepp luñu bëgg mu defal nako
1: yes sir
0: ci sant baax di sant ak njabot
1: waaw waaw ci
0: amna Seigne Bidjo mum do yaakaar do ci mëna wax mum ndax ñu déwé mo taw waaw mo tam wa du yalla
1: lay gëré
0: ko fonku njabot la
1: waaw
0: waaw ndax mi ngi ko roy ci Seigne Samba Binte Seigne Samba Binte def fonku njabot lol
1: waaw
0: li ñi wax nak jikko Seigne Samba ñi ngi ko tassale ci ñom lañ wax ni ndax ñepp la mum ñepp ñepp ñom ñepp ño bokk ci jikko ji ñor ñor ko ci mum
1: ci lañ ko nampé
0: ci benno ak soppante ak bëgënte
1: ak bëgënte
0: waaw
1: yes sir
0: xamna du neex nak wax lipp ndax buñu ko defé jotaay moy moy guddu ndax kenn ku ci nek amna jikko jo yor Seigne yor Seigne Samba waaw na Seigne Moussa Moussa joggé Dakar
1: Seigne Moussa
0: Seigne Moussa jo mi nga xamna Moussa joggé Dakar
1: taw ba
0: waaw du jigéen Moussa soxla bu diggé da ko jënd gojak baag ak biñu tolé ci roto yépp yépp ñu ngi fatali ñun ñi day dik xoti la mbubu dañ da bu ko diw yékkat waaw da lay xoti mbubu Seigne Moussa Diou da lay xoti mbubu bana fi bu ko diw yék fekk diw la gën li mbubu
1: waaw
0: fekk xoti nako bana fi way day bañ rek
1: day xol ba
0: ndax waaw bu ko santé wal yoy té xeyna bëgg defal ñëpp day xawa jafé
1: waaw mu won na fonk na la rek
0: waaw fonk na la bu ko né yow da ngay bëgg lool
1: da ngay bëgg
0: waaw fekk mbubu Moussa Diou moko defal ma jëf ju bax dal lim ci wan
1: ndéssé
0: dé war lool
1: mom ñan ñoy ay njabotam
0: mom Serigne Cheikh Diop ci Serigne ki Serigne Moussa Diop Serigne Moussa Diop
1: wa koy njabotam
0: wa moy Serigne Moussa Serigne Abdam Serigne Moussa Diop lu ko tudd
1: Serigne Moussa Diop
0: soxna mbay
1: wa
0: mom
1: lesan
0: ak Serigne Cheikh Diop Serigne Cheikh Diop wa Serigne Cheikh ngay defal Serigne Moussa Diop soxna mbay mom ak soxna lo ne moy ki soxna lo Diop lu ko tudd Abtaw
1: Abtaw soxna lo
0: wa ak soxna Bintou
1: xamna wa
0: Bintou do Serigne Moussa Serigne Samba Bintou Diop du ko bax lool moy ndey Serigne Cheikh afé
1: aha
0: ñay lu ko tudde
1: xamna
0: señ bi waaw yefi dal
1: ma sha Allah dess da gore dessa jeureujeuf sey lewine mbokki mu gok seen émission fatlik soir ci jant bi fa ci Touba 95.2 and ak kenere ci Dakar 88.6 waye leer gi fañ ci Louga 94.6 ñu and ak serigne lamine job di waxtane serigne Samba Aminte Job su ko defé bu démé ni la ko waxé ba 21h30 rek dañ mëna ubi téléphone bi su ko defé ñu jaar ci 88 628 1337 88 le 628 1337 su ko defé ñu mëna barkelu jotaay bi yakara jotaay bi dégg nañ ci lo xamné yéme na ci jëm ju sel joji ci xamné jaxaso ci Touba mo yémut ak dara ndax jukko bi mu am nga xamné dégg nañ ko waye ñu xamné doomi Seigne Touba tamit mën nañ ci jàng ci xalé ñoom kenn gëna bëgg Seigne Touba ndax loolu la Seigne Touba du lebal ak dara
0: deug la
1: lool mo ci gëna yéme Seigne Lat Seigne Saybu li la Seigne Touba di jur li am seen cër xol nga fi tégon ki nga xamné dafa gisé Seigne Touba
2: mo def ci mom Tenier FM 88.6
1: kon ñom Seigne Touba la ñëmut ak dara la ñëmalut ak dara waye mom bi tamit yëmalut ak Seigne Touba dara ndax ku Seigne Touba yar ba gërëm la xana mom la ñëppi sakku du téggay ñëw di sakku aljana ci Seigne Lat fune tekki wo sal xassay dal xam nga lolo ci yeme xam nga ko bel ci sama bi kat jeufent ga ak Seigne Touba ma leral lim la won mom lo mu tek sal xoga gis teewu deug nga tek sal xassay bu Seigne Lat ne acce nga di tepp bu Seigne Saybu nga ya ngay jox adiy ya nga la xassay ya ngay doxi yone lu ne yak ci dug ngir sa ko seen geureum ma dal ñom jax lañ ma ngi dal man jax lañ mom ci seen pass pass ak seen bëgg lu baax xam nga bu la bax do day ci ñom ku joge ci tiwata wara doyal
0: deug deug la
1: way ah
0: ndax duguma sax way
1: seigne
0: soye bu
1: waaw
0: da ci am lo am solo mi def ci mom digeunte ak mom
1: waaw kay
0: ngir jaxaso gi jaxaso ñom
1: waaw kay
0: seigne soye bu fi ndolu soxla magat gay manam bu fekke seigne Samba yenn nafa dafa am seigne mu ngi radio seigne sax da nga fagu seigne Samba seigne Samba na Seigne Soye do xam pac
1: olof
0: deug
1: bu bax ci mak
0: waaw wagnigu anis docteur mi la yendol diko lacc affaire pac bu Seigne Samba digge ci yoy lañ waxtane da fay yendo ba ngon jot
1: deusan
0: juñ jari ci ki biñ da jeri manam liñ da jeri moy juñ jari ji ak sen jang bi yoyu man mi lako da yoni ma ci dem
1: seigne jey bokay fagul
0: la seigne jey bokay fagul yalla dogal ma dewe ke seigne khadir motam seigne khadir ko yit guru wala yi mel non nga xane motax mom mom legi seigne soye bu defa fonk seigne samba sa bu dige fa yendo ñi jang sax ni seigne touba def lay def ndax neena bo yendo seigne soye bu yitem yep jangal la te bëggu te ñew fu mom manam la maron def mu ci baye dara motax alhamdu lillah dem
1: waaw deug la nga ciir bobu
0: waaw ana ñaram limaw mi ndax ñu seigne samba bi dem rek da na and kenn and gi ñu and ñu seigne basmi lu bare bare and na ko mo ci mujji ndax bobu mo fi neewon
1: hmm waaw mo seigne basmi ben
0: neesa si bi mom tam ne ko bi bare bare mo ko da def ci mel non
1: hmm
0: legi dal di mu nekké manam waye jikko ji mu yor
1: hmm
0: ba tax mané yaré néna ko nit lu mu jaarul du ko xam lu mu jaarul du ko xam
1: nan la yaré nit lu mu jaarut
0: du ko xam
1: ci
0: num def manam ñun dañu né ci neeg ba manam ci kër ga julli fa yar ñu ñew ñu raana ben raka ma seigne mbacké ak seigne basmi ñu raano ben raka nga xam ñu seul won ñun ñepp juk di fay mu ne bu kenn fayon de ma xam ni daani ci njumte waye ci tiaxan ngeen ne won daani sama neeg bi nak ku tiaxan ci fanan ban xeye dañu ño gore ay lat ay ni mu ne
1: barale seen neeg
0: bu dal ben neeg nga neeg ba ñoko nan la mel
1: sampale dum neeg
0: ci fonku di de ñoo ngay samp mom yoon
1: waaw yena samp
0: neeg be dañ koy baye fe mom dañu wut benen neeg bo xane jali ne fi fi di non lay def fi don
1: bu sanctioner liñ ci lolu
0: waaw
1: cetetetet
0: ndax neena lepp de yeur sa njabot ñak leen te ci yoon
1: ci
0: ko xam la ci ne ci ciono
1: oh waxna deug
0: do ko def
1: waxna deug
0: waaw xani bo gëne ñun bo deug ñu nodd fi ni yaak seigne bass yaaka na wax
1: ni ñu bok fi ci waaw deug do to lool da yar bu am solo
0: waaw legi nak
1: jiwaji
0: waaw waaw nga xani legi
1: taxaway bi ngeen fa am ñepp ko tek ba
0: waaw la ko waral nak fi moy lu mel non ndax biñu nodd rek la ñu nodd kep ñu julli ba selmal ñi digg di fay mu ne li tax ngeen yeen ñet ñepp ngeen di fay bu doon kenn man na doon jumte wala nela waye ci tiaxan ngeen
1: won waaw ba yeen ñet jëm ngeen fay
0: te dem ko waxe na la won de ndax bo doy fa neew la la de ci di waxtan bo xane waxtan ni kep la nga julli jeet nga bañ julli
1: nga tok ba bañ raw la
0: wa bañ raw la
1: ay ben rakka bobu rek amna lu leen geural lo
0: xamne ma xam gi mu xam na xam gi mu ko xam moy fayendo gi mo ko xam bi fayendo bi yeen ñewon ci lay ñew bu leen kenn mom
1: yeen ñewon do
0: wa yeen ñewon kenn gi meena japp mu yexa japp wal dara
1: kay
0: nak gisoko
1: nga xam na ciri day laggi ci jaamu yalla
0: wa ciri day laggi ci jaamu yalla
1: rawati na gone ñu bari magi na yow ci fajar lañ daan xame ila dana nato ndax fajar mom lu ko ni gëna bañ
0: waaw
1: ndax bari nañ ñu ñaan yé
0: waaw
1: romb la gëttal jëkalal bi di tari
0: waaw
1: bu jallé bo di gisé lampe bi sa baye jall ak lampe bi nga daadi assalamu alaykum
0: daal
1: jëkalal ba gëttal
0: mu waaw xane waaw waye bu do lay xol fi dal bu do sul mëne xol li
1: gess
0: xol gis yaay fay
1: waaw
0: ndax
1: ci
0: den ju ko fonkon li waxe seigne bay jaxat ndax neena
1: waaw bisan
0: li yepp ci dit ligoy xagn wërseug mo ñak jog ngir
1: cheteet
0: waxtu fajar fajar kuy jog man bo gisee gaay ge gis ko nek final man dama ni ci rew mu am xaliss
1: waaw
0: dem bitim rew na man am xaliss xam nga lako war la
1: toa
0: bi dañ yow dañu tabu teelu jog
1: yow lol
0: waaw
1: deug la
0: waaw te seigne bay jaxat la wax na ngay yow ñeek waxtu fajar di sakuy ngeerem nak ba jot noddu ga
1: di sakuy ngeerem ba jot noddu
0: ga te bo de naaro nak ba jot noddu ga nga jog yew dem julli bi dënté nga
1: la ilaha illa
0: nelaw lek wax te bo neewale yett yi nak teug nelaw touti wax touti mos touti ni la dag yep da def ci ndomba ga
1: allahu akbar
0: ay nak de jëng jax da la ndax ne nga man nga defal bo mënul nak nga gis ku man nga jox ko ci bi
1: ba tax wa ba tax ku yek ko ci bir
0: wa wa fekk mënu dem nak nga gis ku ko xane man na def li nga jox ko mo tax dafa bu da yew fajar bi day xar kep ku dis gor war nga takuk der laxas day jef
1: waaw
0: nelaw bu beurset du maye ak set ludul maye set nit du ko def mo gissaw yoy yep nak mangi dañ ko wax ci sa kanam du ko wax ah dina wax lim lay jural
1: lim lay jural
0: fi da ngay gis ko xane beccé gi day nakar der la ko waral moy nelaw yu doy
1: waaw deug la
0: waaw
1: deug la
0: waaw da ngay téla nelaw téla yew
1: waaw
0: lañ di deug lepp nga def
1: hmm
0: seigne samba li da yara ak njabatam
1: c'est ça ci niko seigne touba yare won rek
0: ah li nim def goor ni def jigen ni
1: hein
0: waw
1: newu ni ay jigen lay rek
0: mom acci de xalatu ko lu ngandi xew ci keur ga ko ko seuy ba genn keur ga si seul mere gemu la ci sa keur ni bi dama ñibi
1: do fa faran
0: do fa faran
1: do to faran ci keur ga
0: ah ne nit borom keureum soxla ko ci gudi gudi gi war ko defal dara mu ñe da fa nan al neena man du refaran defal sama keur neena bakkar boy jalay bok
1: Allah
0: jenn doomu ñu defalan kërëm ci ci sey
1: chatat
0: lu ngandi xaw da ngay dem bu suwa nga xey
1: lo mëna yitté wo
0: bu ngandi yitté wa
1: bu gey joté
0: nga jotté bu sëñu mëna acc ñaan la nga dem
1: bo leg ak jàmm xolal ma bobu yar rek
0: ku mëna yar ni lit ci ko xam dafa ñëw non rek ndax amna ko xam dafa ñëw ci kër ga am ku mi ngor ci kër ga
1: waaw
0: seen samba tok bobu jamono ji neegu ñax lay doon nga tok ci suuf
1: waaw deug la
0: waaw legi koku nak yalla dogal na tarangi adina mo amna ko lol wursi
1: chay
0: wursi yu yor nak bimu dige tok
1: taxna mu jappani ci kaw
0: mu jappani waw bimu dige mi tok ci souf waye bimu tok ci souf mi yor ñaare mu sar manam souf ci ko tak mu diko
1: fof yow
0: la bimu duggé rek mom keur gi mu dañ jappani ki buy dem dañ yobale soxna
1: waw ndax jappani ni ñi mom ndax neegi ñax ya tax
0: yoy waw
1: dañu soxla boy waré
0: taranga dañu da yor taranga mom
1: boy taranga lu fi soxla nga fam
0: wa biñu jëñ señ samba ni ki di dama ko may soxna
1: dedet
0: ñu ne ko
3: jëm ti ba fam ci ñaré fam
0: leer gi fam mo ne man ab yar lay xol ci nit
1: ok
0: ak ub yor dañi ki suuf si mu tok juro minute
1: mënu ko
0: muñ mënu ko muñ bay fop mu sar di fop gi soko joxe jigen du ko mëna muñel
1: la deng li saxar bob
0: ko wacce ne ñen soxna ba fi doon ni yoru soxna ndax ne ku muntu tok ni juroom bi
1: asi lamit de
4: ñen fm
1: deng li saxar bob du ko yor
0: du ko yor
1: xol nga li saxar bob rek
0: waw
1: suuf si muntu muñ rek
0: muñ muntu muñ di na ma aaju juroom ni fi tok da lay wax rek
1: waw
0: way ne
1: mi ngi faxasu yakam ti wa
0: ne boko joxe jiin
1: tay jappone na ne lolu fi ne moko fi may dara
0: moko fi may dara mo jappane ni mu fu dug warisu ko dakku
1: waaw di fini xalaat seigne samba mo yeme
0: seigne samba gëm seigne touba
1: waaw acca fofu nak digëma seigne touba
0: waaw
1: ñëwal nak fofu baax na fi
0: ko tax waaw ndax fini
1: waaw
0: da xamni buñ ko ñëkke mo tam
1: li waaw kay fofu mom
0: maay ci seigne mourou
1: mu jëgé baax
0: da seigne mourou sa bi bu ko bimu diggé wax ko lol bam nopé bam nopé ci mom bam seigne mourou sa landal seigne mourou sa bu mu xoti da naka ci xoti
1: da naka ci xoti
0: waaw
1: ci
0: ndax fonki liko seigne touba waxone ko bo ci nopé nalako joxat ci seigne mourou sa de sante ko sante ci lol ne ko nak bo ci nopé la ci bëggone lepp dama ci defal lu mu gën lu gën lol
1: waaw waaw
0: seigne mourou sa lako
1: waaw xam deug de
0: seigne mourou sa bu ma sa xoti bu da ngay xotale sun borom bo leen ba xane ñetti fan borol fi seigne mourou sa joge def joge alrab ji fi joge def joge kon la ko seigne touba ne won dalen boole bo noppi ci joxat lo
1: wa joxat
0: na joxat nako
1: joxat
0: bis bi joge sa ñoko bok
1: ñoko ndurole
0: wa
1: ci diga ma
0: seigne touba
1: hmm
0: da bëggun ci jammal lool ba nga xamanteni da naka def lo xane boba ci at yi waru ko man way da mako def lo
1: waaw
0: ndax anu bis ben bis mu neufel noppi
1: wa
0: to yor ben kemi di joy seigne samba
1: wa dessa
0: ñu xamul lu muy joy mune seigne touba bi dañu joxone kamil way ñu jappon nañ ni jottu man tok jangal xaan ñu ko def ñun dañ da tarer rek bay bi ne mu tok ci priyan yor kamil bi seigne touba joxone ba nepp ni ko ci liggey ben bu ñu ko def lo bo xane ki ne dañ defone adina lu ko ci manam
1: fiix gum fiix bu mëna jangal
0: xaan waaw jappon nañ lolu mom du ko bëna ci
1: ñom lañ bëgg ak seen pass pass daal wuté na rek
0: gëm seigne touba moy
1: waaw ñew
0: daam ben bis mu taxaw ci jumaa yi seigne bakki jog ka sa na ci ak ñeneen
1: ci bir jumaa yi
0: bir jumaa yi waaw seigne bakki jog ka sa ak seigne sama ñu taxaw seigne sama ne ko seigne bakki mo ne ko ñi seigne ñi gis seigne touba tam yar leen de daal ko ku fi jaar mo lu jumaa yi mo ne ko de nokoy mëna xamé ci ciol gi nga xamé lu
1: mo ne ko togal rek
0: mo ne ko togal rek yow kay wax na li ma wax
1: la ilaha illa allah
0: deug
1: waaw lele kenn rombu
0: lele kenn ñew jall bamuy juroom ñaar nit
1: ku ne mo le ki seigne touba ko
0: yar waaw de mantal ko mu def manam biñu diggé dañu suñu seen baxna suñu seen dal ba na bi gën dañu tak dañu man ñu jakkaru seigne touba
1: ni ñi
0: lay nak
1: dox waaw
0: dem seigne bakki jour kassane daal gi seigne sambu muy gën mo
4: ñeñ fm
0: seigne sambu seigne bakki jour kassane mo gis
1: han
0: seigne sambu li gën
1: han
0: Serigne Sam bi mu génné suul dal yi def nañu mo itam mo tam gis ko suul dal yi fekk juroom ñaar nit ñi waxon moko matal
1: Serigne Sam bako matal
0: ñom ñaar kenn ko di joy ba yuro ci dal ba ci kër gi kenn ko suumi ci dal ñu ba ci kër gi bay Serigne Jay gene neena gintu ñett yon gis Serigne Touba way neen sa bu gis Serigne Touba da gis Serigne Sam ne ci jotay
1: che
0: bay Serigne Jay gene
1: la ilaha illallah tagoj ben yon khalas
0: manam nim nim defon ak ñi andone Serigne Touba ak nim defon ak ñi nga xamne ñoo ne ci gër Serigne Touba Serigne Mamadou Simour la mi ci do netti kéro néna ubbi gassane bi mbiride né ital le ko doxé mo ne ma yo Serigne Samba limako nawé sa mam laay duma ko mamé ndax ubbi gassane dafa accidenté ñen Serigne bi xadi ci bo moy 403 ki mu yoron 403 bi yoron ñu lay dik ci bu dik Serigne Mamour mu ne ko nañ dem ci Serigne Samba Minte ndax Abdou Gassane da ñew sama kër
1: Serigne Abdou Khadi wax lool
0: te da bëgg ñu and Serigne Samba Minte buñ day mu ñaanal
1: ci
0: mu ne ko doomi Serigne Touba di ñaanlo nak
1: waaw
0: taw am na jëw yo
1: yaa waaw wallahi
0: yi daal yenn la ci yo xam Serigne bi xam na bu jeex way bu gay duggé luñ ci man fatte
1: ba dessa gum na ci tab yo kay di la baye gum legi Serigne la mi yaa ñu nekk da nga wax deugal nak yaaju ci ñamal li nga xamne mu tuk baye tax

0: xel rek da ngay nuru ne
1: yow
0: dafa xawa mom dal xawna de werk wax na da lay grand ndax wax na mu gutle dal mu lo ne nga solo tek ko ci chat di ci ciokel bi tuti nanu wengal ko xane ngir nga summi ko rek day xawa doy war legui nak ñoñe nga wax legui lolou ma jagg rek ma bëgg ñu bayiko xel bu baax baax buñu dugg ci jumaaji duñu dañuy téllu summi seen dal duñ sol seen baax
2: waaw
0: ñaaral ba moy buñuy dox sax di dem
2: waaw
0: dañuy wañaaru bank seeni cieur
2: wéggo dañuy
0: wéggo di dox di seug tam bañ duñ ci gisa di xol ci way dañuy seug ci soof de nga dara luy duru wokutu ba dara duñ ko def
2: waaw
0: buñ duggé ba tok buñ duggé buñ togué seen togay bobu duñ ko soppi li fek ne wa assalamu alaykum ba jog genn
2: deug la
0: fi nak da gis ko xane bu togué ci jumaaji bu excel limi jëk def moy talal tanki sama goné ko tout ne sama tanki da tal bu jëm pele mom lool war ngay jagg ne sëriñ bi li ci lool ci li lañ koy jagg
2: waaw deug la
0: né sëriñ bi lam daan joxe tay lako daxte nim doon joxe ni non lako mané waye nak nako ñi defal kuko def non mu dox la lim doxan
2: jaa deug la
0: waye nak defal ba bari bëgg ci am ci mbir mi
2: waaw
0: li ko wax legi seigne samba nim tabé won ci daraaje ji
2: waaw
0: ñun dafa melni daraaje rek lañu xëc waaw danako ko ci wax lu jëm lo sax mu daal lay bayyi do
2: waaw
0: daal def ma ciof
2: dama ciof waaw
0: dama fekk ci mbolo mu dima ciof la nagam ke nak te fekk defo ko dara di ci jox bëgg daraaje
2: waaw deug la
0: ñoko bëgg lool
2: ñoko bëgg
0: lool luñu la ci jox deug waye nak jox xamne kon
2: mag amna ci jagle ci seigne touba
0: waaw waaw kay
2: ndax jagle yi amna lo xane jagle lay doon
0: te sa
2: Seigne Samba dama tok tag Seigne Touba tangal ataya tangal ataya bu nopi jox len nak bu nopi mu jox len baram ni fas len ci lu ngeen bëgg
0: la ilaha illallah waaw ci lol
2: ñu tambali di fas seigne bi ni ma fasal len
0: waaw
2: ataya jojje bokkuna ci dama seigne ma fasal len dan len limi ci ñëk faasal day moy ni ma nekk yeen ni ci edina ba lu gënon nañu nekk fuma ne dayen fa ne li amna ko señ bi
0: aw law
2: laal mom xam nga dara gënu ko re ndax bo do faas leen ngay faas ndax neñu biñu faas ci ñaan di yoon amna ba normal amna lo xale
0: ay
2: faas ak yoy waaw waye mu ne limi faasal moy lool ba lu gën ni ma nekk yeen ni ba lu gën ni bokkat nekk
0: ci salam ñu demo ñu taxaju tay wa yaal ñal dimbali
2: barna ci ñam yu bare bare yo xane dañ ko jëfëndiku bu nopi joxal joonu
0: la def mu jox leen ko ñu barkel
2: waaw ñu barkel oh mu fasé leen jëru reey
0: la ilaha illallah la tawfiq la do
2: tawfiq ju reey reey
0: hein
2: digënde mom dal digënde wé señ bi mom wax du yalla amna ci jaglé yu bare bare
0: digënde señ bi bo jar yaa tax fi mom nit ñi ñu wala xamné fi la mbiri neew
2: fi la mbiri
0: Subhanallah mom dal li ma xam moy
2: waaw
0: alhamdulillah ndax xam dane ñi yalla jox luñ wara sante yalla la
2: luñ wara sante yalla
0: waaw ndax seen amé ñom is nga li serigne bi bëgg
2: xamna amna ci ndax soxna bi du jëm ndessan
0: waaw ndessan
2: demi ci Moussa Diop la soxna xadi Diop
0: waaw
2: ñu ñu ba soona mam xari
0: sun
2: xar bo do ba
0: soona mam xari jëm
2: waaw mum si ñama
0: mum si ñama ti doori daru dos
2: waaw daru dos ndax motam fa du yalla da dogal mu jublu na dal ban fonko waaw te man señ bi goné mom loko def manam bu magé dogo faté
0: dede
2: mom yalla dogal mu bëggul bofu lool mom dañ ci yam lool mom dañ ko ci duural ci waxtani
0: waaw baxna ci
2: señ Mourdiane dam da ma def lu ci lo xamanteni ndax ñañ ko defal do gi way defini moy yeme da am lu ko señ Modou Sa yoni won
0: mom say bor jadal
2: ci kam ko yoni nak muy xale jigen ñu waxan dal dafa li nit ñi waxan da ma soorugul do lugul mat fekk tane ko dama jël li ma diw mu ñew bay bi ne ko nak legi ki kat dafa do lugul mat nga baye bam doon mak on ñu sa ko yob señ Modou Sa da fa fam feren lay le feren lay
0: fam feren ko lay le feren
2: señ mam señ Mourdiane dam
0: fam feren ko lay le feren waaw waaw ko naxar mu mag kon
2: waaji dem bay jullu ci ñew ñu mu ne ko ah
0: da nga dem ko
2: da nga dem ko waxana li ma lay wax di waaw lo man di wax
0: fi la xar
2: ba ki ma yabal li ma wax na ko def
0: duma dem mukk